0: Aktual.
1: Ste jih danes že prebrali?
2: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
3: Ali veš, da bodo male jedrske reaktorje sestavljali na tekočem traku in jih pošiljali v nove elektrarne? Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomanjkljivosti. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
2: Lov na morje, sonce in dobro glasbo. Jugolov. Vsak torek po 20. na Aktualu.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro. V novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Občina Rogatec sanira plazove nad stanovanjskima blokoma na Slomškovi ulici, ki so se sprožili med neurjem z obilnimi padavinami junija 2024 in ogrozili okoli 50 prebivalcev. Za sanacijo bo namenila več kot 620 tisoč evrov, dela naj bi bila končana do konca letošnjega leta. Število nesreč, zaradi katerih so morali v slovenskih gorah letos posredovati gorski reševalci, se je že do avgusta približalo številki 500. Število nesreč v gorah iz leta v leto narašča, ob tem pa statistika preteklih let kaže, da se število nesreč v avgustu v primerjavi z julijem še nekoliko poveča, kar je povezano s povečevanjem števila obiskovalcev gora. V večini primerov sta med razlogi za reševanje nepoznavanje terena in zdrs, lomljenje kamenja in skal, v zadnjih dneh pa tudi ugrizi kač. Napotke za varno gore je podal izkušeni alpinist Miha Habjan. Preberete si jih lahko na spletni strani svet24.si. Na gospodarskem ministrstvu so prepričani, da veljavna ureditev omogoča sprejemanje ustreznih ukrepov na področju varnega dela v času vročinskih valov. Če se bo v prihodnje izkazalo, da zaradi pogostejših tovrstnih dogodkov ureditev ne bo zagotavljala zadostne ravni zaščite delavcev, bodo to upoštevali pri pripravi predpisov, so napovedali.

0: Avstrijske vplivnice, katere truplo so novembra lani našli zakopano v Sloveniji, dobiva nove razsežnosti. Umora je osumljen njen nekdani partner, 30-letni slovenski državljan. Kriminalisti pa preiskujejo tudi njegovega očeta in brata, ki naj bi pomagala pri prevozu trupla v Slovenijo. Osumljenec za umor je v priporu v Gradcu, grozi pa mu dosmrtni zapor. Vremenska napoved. Pretežno jasno bo, burja na Primorskem bo postopno ponehala. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 21, najvišje dnevne od 28 do 33, na Primorskem do 35 stopinj. Jutri in v torek bo sprva precej jasno, čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost. Popoldne bo zlasti na severu nastalo nekaj ploh in neviht. Nekoliko bo spet bolj vroče.
1: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Dobrodošli v svetu znanosti in tehnologije. Ervin Tršelič in Tony Carter se bova tudi danes prehodila po njem in prinesla informacije, novosti, novice, zanimivosti. Microsoft je odprl kodo prve verzije DOS-a. Davno, davno leto pred 45 leti je šel 86DOS 1.0. Kitajski imperij obnovljivih virov energije zaradi vojne na Bližnjem vzhodu hitro raste. Kitajci so se znašli in napredovali. Preverjene starosti za tiste, ki so mladoletni, ne bo šlo zlahka. In že tretjina mladih Angležev je našla obvoz mimo preverjene starosti. Tam so že naredili raziskave, sem pa prepričan, da tudi pri nas ne bi bilo nič drugače, ko in če se bo to pojavilo. In še, Oskarji ne morejo jih dobiti avtori in scenaristi umetne inteligence. Se pravi, zaenkrat so še vedno analogne nagrade. Kako se bo to izražalo pri produkciji filmov in kaj ima pri tem opraviti znanost in tehnologije, boste izvedeli, če ostanete točno tu. Z Ervinom se veseliva vaše družbe.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Microsoft je v preteklosti že pokazal izvorno kodo številnih opuščenih operacijskih sistemov, to pot pa so šli zelo daleč v zgodovino. Izdali so kodo prve verzije DOS-a, ki je tako stara, da se še sploh ni imenovala Microsoft DOS. 45 let nazaj je šel 86 DOS 1.0, ki so ga zdaj popolnoma razkrili na GitHubu. Razen izvorne kode so objavili še nekaj verzij jedra iz beta verzij in orodij, kot je na primer Microsoft Basic 86 Compiler. Ključna osebnost je Tim Patterson, ki je napisal prvi QDOS, ki se je kasneje preimenoval v 86 DOS in je bil namenjen računalnikom z Intelovim procesorjem 8086. To je bil tudi začetek linije x86. Poznamo 286, pa 386, pa če si bil car, si imel 486 in tako naprej. Microsoft je tedaj potreboval operacijski sistem, da bi izpolnil dogovor z IBM-om, zato je licenciral 86 DOS in najel Pattersona, da je nadaljeval razvoj. Verzija za IBM je dobila ime PC-DOS, hkrati pa je Microsoft obdržal pravice, da operacijski sistem prodaja tudi drugim strankam, za katerega je imenoval MS-DOS. Ko so v 80-ih in 90-ih letih svet preplavili poceni kloni IBM-ovih PC-jev, je MS-DOS postal najpriljubljenejši operacijski sistem. No, izvorna koda 86-DOS je tako stara, da ni bila na voljo v digitalni obliki, ampak samo v papirni. Tako da je skupina zgodovinarjev in arhivarjev kodo prepisala in skenirala z dokumentov, ki jih je še vedno imel Patterson.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Vojna na Bližnjem vzhodu je omejila ponudbo nafte in močno dvignila cene fosilnih goriv, kar je pospešilo iskanje alternativnih virov, zlasti obnovljivih. Absolutni vladar na tem področju je Kitajska, ki je svoj primat v minulih mesecih še okrepila. Izvoz sončnih celic, baterij in električnih vozil je namreč zelo zrasel. Britanska neprofitna energetska organizacija Ember je izračunala, da je marca kitajski izvoz dosegel rekordne vrednosti. Kitajci so izvozili za 68 gigavatov sončnih panelov, kar je 50% več od dosedanjega rekorda, ki so ga postavili avgusta lani. Kar 50 držav je postavilo uvozne rekorde, največ v Aziji in Afriki, ki sta tudi najmočneje občutila zaprtje hormuške ožine za izvoz nafte iz zaliva. Najvišjo rast so beležili v Nigeriji, Keniji, Etiopiji in Indiji. Izvozili so za 10 milijard evrov baterij. Skupni izvoz sončnih celic, baterij in električnih avtomobilov je marca narastel za 70%. Izvoz električnih avtomobilov je v primerjavi z lanskim marcem za 140% večji. K tem pa je prispevala tudi kitajska davčna ureditev, saj so se aprila iztekle davčne subvencije za električna vozila na Kitajskem.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Preverjanje starosti otrok na internetu. No, čeprav so na otoku v Veliki Britaniji uvedli preverjanje starosti, ki za uporabo družbenih omrežij trenutno postavlja mejo na 13 let, za dostop do pornografskih vsebin pa na 18 let, številnih mladih to ne ovira. Raziskava Digital Wellbeing Index, ki je med drugim pokazala, da Online Safety Act ni huda ovira, še več, kar eden izmed šestih staršev je svojim otrokom pomagal obiti preverjanje starosti, vsak tretji otrok pa to stori zlahka sam. Na vzorcu 1000 otrok so ugotovili, da jih je 46% menilo, da je preverjanje starosti neučinkovito in ga je možno enostavno pretentati. 32% je to že storilo. Polovica otrok je na internetu že srečala škodljive vsebine. Najenostavnejši način za obvod je vnos lažnega datuma rojstva, sledijo pa uporaba profila, ki pripada nekomu drugemu, uporaba naprave nekoga drugega, zasebna navidezna omrežja oziroma VPN, uporaba tujih osebnih dokumentov in celo uporaba predrugačenih slik. V nekaterih primerih je bilo dovolj, da je otrok na svojo sliko narisal brke, pa ga je platforma ocenila kot 15-letnika. Regulator Ofcom se je odzval z besedami, da raziskava še dodatno kaže, zakaj je regulativa pomembna. Brez omejitev bi se lahko otroci prebili do škodljivih vsebin, šibke in tehnično slabe omejitve pa so neustrezne. Poudarjajo, da so za izvajanje preverjanja odgovorni ponudniki storitev, ampak otrok to ne ustavi in veselo kršijo pravila.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Tudi v Hollywoodu in Bollywoodu in podobnih filmskih produkcijah po svetu se na veliko uporaba umetne inteligence. In Akademija umetnosti in znanosti gibljivih slik, ki vsako leto podeljuje prestižne filmske nagrade oziroma Oskarje, je zdaj z najnovejšo spremembo praviloma onemogočila kandidature izdelkov umetne inteligence. Akademija bo imela možnost zahtevati dodatne informacije o uporabi umetne inteligence in človeškega avtorstva pri pripravi filmov, ki kandidirajo za Oskarja. Scenarij mora biti izdelek človeka, da bo lahko film kandidiral za nagrado za najboljši scenarij. Tudi igralci morajo biti živi ljudje, ne pa generativni modeli. Tilly Norwood ne obstaja in tako ne more dobiti Oskarja. Podobno velja tudi za Vola Kilmerja, ki je lani umrl in ga želijo pa ustvariti v filmu As Deep as the Grave. Ni pa Akademija popolnoma prepovedala vsakršne uporabe umetne inteligence v filmih. V drugih kategorijih njega uporaba ne bo vplivala na ocene filma, so dejali. Tehnologija se pač plazi v filme in podobne debate so bile tudi o uporabi računalniške grafike pred desetletji. Kdo ve, morda bomo v prihodnosti dobili tudi Oskarja za najboljšo uporabo umetne inteligence. Mi dva pa sva še vedno tukaj, živa in analogna in tudi do naslednjič, ko se ponovno vrneva, do takrat želiva veliko trdnega zdravja, tako telesnega kot še bolj duševnega. Producentu daje Ervin Tršelič in Toni Carter.
0: Poslušali ste Korak za znanost.

0: Aktual.
1: Ste jih danes že prebrali?
0: Novice Svet 24.
1: Vsak dan.
0: Aktualne novice.
1: Zabava, estrada in zanimivosti.
0: Praktični nasveti za vsak dan.
1: In kar 8 strani križank.
0: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro. V novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Zvezno prizivno sodišče v ZDA je predsedniku Donaldu Trumpu prepovedalo nadaljevanje izvajanja projekta nove plesne dvorane v Beli hiši brez predhodne odobritve kongresa, poročajo ameriški mediji. Sodišče je pritrdilo organizaciji za zaščito kulturne dediščine, ki skuša s tožbo zaustaviti projekt. Trump se je na odločitev nemudoma odzval z napovedjo pritožbe. Pentagon je v petek objavil nov sklop dokumentov, fotografij in videoposnetkov povezanih z nepojasnenimi zračnimi pojavi oziroma neznanimi letečimi predmeti. Med objavljenim gradivom je tudi pričanje vojaškega pilota o velikanskem nenavadnem trikotnem objektu, ki naj bi leta 2002 nad Afganistanom zakril zvezde. Vozniki si lahko v novem tednu obetajo cenovno olajšanje na bencinskih servisih. Če vlada ne bo spreminjala dajatev, se bo dizelsko gorivo zunaj avtocestnega omrežja po izračunih financ s torkom pocenilo za okoli 12 centov. Za toliko naj bi bilo cenejše tudi kurilno olje. Pocenitev 95-oktanskega bencina naj bi bila nekoliko manjša. Vse večje število tujih delavcev, kosovcev je že prek 15 tisoč, indijcev, nepalcev in filipincev pa skupaj prek 6 tisoč, prinaša nove izzive. Inšpektorat Republike Slovenije za delo med drugim zaznava težave zaradi nepoznavanja jezika, kar ima za posledico nerazumevanje dokumentov in tudi neustrezno usposobljenost za varno delo. Kršitev pravic teh delavcev je precej. Ameriški senat je v tesnem glasovanju Toda Blanche potrdil za pravosodnega ministra ZDA. Blanche, ki je bil v preteklosti osebni odvetnik ameriškega predsednika Donalda Trumpa, je na omrežju X zapisal, da je globoko počaščen zaradi zaupanja, ki mu ga je izkazal Trump s tem, ko mu je zaupal vodenje pravosodnega ministrstva. Vremenska napoved. Pretežno jasno bo, burja na Primorskem bo postopno ponehala. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 21, najviše dnevne od 28 do 33, na Primorskem do 35 stopinj. Jutri in v torek bo sprva precej jasno, čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost. Popoldne bo zlasti na severu nastalo nekaj ploh in neviht. Nekoliko bo spet bolj vroče.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

anima putujem ja. Od umora ne mogu više, oči željne

0: Slušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Slovenija se po nominalnem obsegu bruto domačega proizvoda skupaj z Litvo uvršča na peto mesto med najmanjšimi gospodarstvi v Evropski uniji. Največje je po podatkih za leto 2025 Nemčija, najmanjše Cipr, ugotavlja Evropski statistični urad Eurostat. Vse večje število tujih delavcev, kosovcev je že prek 15 tisoč, Indijcev, Nepalcev in Filipincev pa skupaj prek 6 tisoč, prinaša nove izzive. Inšpektorat Republike Slovenije za delo med drugim zaznava težave zaradi nepoznavanja jezika, kar ima za posledico nerazumevanje dokumentov in tudi neustrezno usposobljenost za varno delo. Kršitev pravic teh delavcev je precej. Na gospodarskem ministrstvu so prepričani, da veljavna ureditev omogoča sprejemanje ustreznih ukrepov na področju varnega dela v času vročinskih valov. Če se bo v prihodnje izkazalo, da zaradi pogostejših tovrstnih dogodkov ureditev ne bo zagotavljala zadostne ravni zaščite delavcev, bodo to upoštevali pri pripravi predpisov, so napovedali. Primer umora 31-letne avstrijske vplivnice, katere truplo so novembra lani našli zakopano v Sloveniji, dobiva nove razsežnosti. Umora je osumljen njen nekdani partner, 30-letni slovenski državljan. Kriminalisti pa preiskujejo tudi njegovega očeta in brata, ki naj bi pomagala pri prevozu trupla v Slovenijo. Osumljenec za umor je v priporu v Gradcu, grozi pa mu dosmrtni zapor. Zvezno prizivno sodišče v ZDA je predsedniku Donaldu Trumpu prepovedalo nadaljevanje izvajanja projekta nove plesne dvorane v Beli hiši brez predhodne odobritve kongresa, poročajo ameriški mediji. Sodišče je pritrdilo organizaciji za zaščito kulturne dediščine, ki skuša s tožbo zaustaviti projekt. Trump se je na odločitev nemudoma odzval z napovedjo pritožbe. Vremenska napoved. Pretežno jasno bo, burja na Primorskem bo postopno ponehala. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 21, najviše dnevne od 28 do 33, na Primorskem do 35 stopinj. Jutri in torek bo sprva precej jasno, čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost. Popoldne bo zlasti na severu nastalo nekaj ploh in neviht. Nekoliko bo spet bolj vroče.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Aktualov časovni stroj. Časovni stroj.
1: Dobrodošli na našem časovnem popotovanju. Časovna kapsula je že pripravljena, zato hitro vanjo in odpravimo se na zanimiv sprehod po preteklosti, kjer bomo spoznali pomembnejše dogodke in ljudi, ki so zaznamovali današnji 9. avgust. Z vami sem Mojca Mladenovič. Na današnji dan leta 70 je porušen Jeruzalemski tempelj. Vizigoti pri Adrianopolisu, danes Edirne v Turčiji, leta 378, premagajo Rimljane pod vodstvom Valensa. Leta 870 Ludvik Nemški in Karel Plešasti z Mersensko pogodbo določita meje med vzhodno frankovsko Nemčijo in zahodno frankovsko Francijo. Francesco de la Rovere pa leta 1471 postane papež Sixist IV. Oliver Cromwell leta 1655 razpusti parlament in uvede diktaturo. Leta 1868 v Ljutomeru poteka prvi slovenski tabor. Leta 1877 Indijanci plemena Nez Perce se pri reki Big Hole River spopadajo z ameriško vojsko. Thomas Alva Edison leta 1892 prejme patent za dvosmerni telegraf. Edward VII pa 1901 postane britanski kralj. Pi X postane papež leta 1903. Italijanska vojska pa 1916 ukoraka v Gorico. Jesse Owens na olimpijskih igrah v Berlinu leta 1936 9. avgusta osvoji še četrto zlato kolajno. Leta 1942 Britanci v Bombaju areterajo Mahatmo Gandija. Leta 1944 ameriška vojska prodre do Le Mansa in pa začasna vlada Francoske republike vzpostavi suvereno svobodne Francije na osvobojenem ozemlju. 9. avgusta 1945 atomska bomba pade na Nagasaki. Leta 1954 Jugoslavija, Grčija, Turčija na Bledu podpišajo balkanski sporazum o političnem sodelovanju in medsebojni pomoči. Singapur se leta 1965 odcepi od Malezije. Gerald Ford pa postane 38. predsednik Združenih držav Amerike na današnji dan leta 1974. Boris Jelcin 1999 odstavi premijeja Sergeja Vadimivoča Stepašina in celotno vlado. In lep dogodek, športni dogodek se zgodi leta 2016, ko Tina Trstenjak osvoji zlato olimpijsko medaljo v judu do 63 kilogramov. In seveda mi danes praznujemo, tako kot vsak dan, tudi 9. avgusta praznujemo življenje in se potrudimo, da se dan zapiše v zgodovino lepega.
0: Aktualov časovni stroj. Časovni stroj.

Aktual. Ali veš, da mednarodna ekipa raziskovalcev pravi, da je prvič našla sledi prvotne Zemlje? Izsledki kažejo, da je bil naš planet popolnoma drugačen. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dobro jutro, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Pentagon je v petek objavil nov sklop dokumentov, fotografij in videoposnetkov povezanih z nepojasnenimi zračnimi pojavi oziroma neznanimi letečimi predmeti. Med objavljenim gradivom je tudi pričanje vojaškega pilota o velikanskem nenavadnem trikotnem objektu, ki naj bi leta 2002 nad Afganistanom zakril zvezde. Vozniki si lahko v novem tednu obetajo cenovno olajšanje na bencinskih servisih. Če vlada ne bo spreminjala dajatev, se bo dizelsko gorivo zunaj avtocestnega omrežja po izračunih financ s torkom pocenilo za okoli 12 centov. Za toliko naj bi bilo cenejše tudi kurilno olje. Pocenitev 95-oktanskega bencina naj bi bila nekoliko manjša. Občina Rogatec sanira plazove nad stanovanjskima blokoma na Slomškovi ulici, ki so se sprožili med neurjem z obilnimi padavinami junija 2024 in ogrozili okoli 50 prebivalcev. Za sanacijo bo namenila več kot 620 tisoč evrov, dela naj bi bila končana do konca letošnjega leta. Ameriški senat je v tesnem glasovanju Toda Blanche potrdil za pravosodnega ministra ZDA. Blanche, ki je bil v preteklosti osebni odvetnik ameriškega predsednika Donalda Trumpa, je na omrežju X zapisal, da je globoko počaščen zaradi zaupanja, ki mu ga je izkazal Trump s tem, ko mu je zaupal vodenje pravosodnega ministrstva. Število nesreč, zaradi katerih so morali v slovenskih gorah letos posredovati gorski reševalci, se je že do avgusta približalo številki 500. Število nesreč v gorah iz leta v leto narašča, ob tem pa statistika preteklih let kaže, da se število nesreč v avgustu v primerjavi z julijem še nekoliko poveča, kar je povezano s povečevanjem števila obiskovalcev gora. V večini primerov sta med razlogi za reševanje nepoznavanje terena in zdrs, lomljenje kamenja in skal, v zadnjih dneh pa tudi ugrizi kač. Napotke za varno v gore je podal izkušeni alpinist Miha Habjan. Preberete si jih lahko na spletni strani svet24.si.
2: Glede vremena bomo kratki in jedrnati, jasno bo, dnevne temperature od 28 do 33 na Goriškem in v Slovenski Istri do 35 stopinj Celzija. Ura je 5 minut čez 6, v tem trenutku ne poročate, niti nismo dobili informacij o težavah v prometu, tako da vsem srečno in varno. Zagotovo pa lahko čez dan pričakujemo gnečo in zastoje, predvsem proti morju in iz morja proti notranjosti države. Tako da, če se odpravljate na to pot, potem nekaj strpnosti in dobre priprave ne bo škodilo. Srečno in varno, če kje naletite na nezgodo, ovir, zastoj radar, mi smo tu, sporočite nam lokacijo na 0803 0902.

0: Sedite tukaj, a ima že spakirano za napot. Ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne, lahko kar celoletnega, vse veš, eno zavarovanje za vse poti. Kar na spletu skleni, na vzajemna.si. Se vidiva.
1: Skupaj vedno in vse povsod.
2: Z nami v živo.
1: Na Aktualu. Gorazd Mavretič Mago.
3: Dobro jutro, Slovenija. Nedelja je tu in pred nami je dan, ki ga mnogi imenujete najlepši dan v tednu. Ni budilke za službo, ni hitenja v šolo, le jutro, ki diši po kavi, svežem kruhu in novih dogodivščinah. No, ste vedeli, da je Slovenija ena redkih držav na svetu, kjer lahko v enem dnevu zajtrkujete ob morju, kosite v prestolnici in večerjate med alpskimi vrhovi. No, prav zato je vsaka nedelja idealna za majhen izlet. Naj bo to jutro mirno, prijazno in polno dobre glasbe. Do poldne vam bom delal družbo jaz, skupaj pa bomo prebudili še zadnje zaspance po Sloveniji. Dobrodošli na to nedeljo.

0: Aktual.
1: Zlatarna Celje z ljubeznijo do nakita že od leta 1844.
2: Snowmanki za plaže, izlete, hribe in vse preostale poletne pustolovščine. Preveri več na snowmanki.com.
3: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
4: Vlom, slovenska protivlomna vrata. Najboljša izbira vrat Vlom.do.
5: Granitne kocke in granitni robniki za večen videz vaše okolice. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
6: Preverite na kamen-zunko.si.
7: Dom je najlepši takrat, ko se v njem počutite varno. Do 28. avgusta izkoristite akcijske cene za okenska sistema Internorm KF510 in KF520. Internorm, ker miren spanec nima cene.
8: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Ja, takole, spet smo pri vremenu. Danes je precej sveže jutro v notranjosti države, temperature med 13 in 16 stopinj Celzija, no, na Primorskem pa se ni prav veliko ohladilo, tam že merimo okoli 24. Kar se tiče naslednjih dni, pa pravzaprav velikih sprememb ne bo, še naprej bo poletno, ekstremno visokih temperatur pa vsaj v notranjosti države ne bomo beležili. Tako jutri kot v torek so popodanskem času možne posamezne vročinske nevihte, ki bodo v torek nekoliko pogostejše, zato pa bo v sredo temperatura čez dan nekoliko nižja. Drugače pa lahko računamo tam od 29 do 33.
1: Ste pripravljeni na udobje, ki si ga zaslužite? Sparkasse Fit paketni račun brez stroškov vodenja. Če imate na računu stanje vsaj 1000 evrov, brezplačni dvigi z debetno Mastercard kartico in popoln nadzor nad vašimi financami. Verjemi vase in se pridruži Sparkasse. Obiščite nas s prijateljem in oba zaslužite 40 evrov. Več na sparkasse.si.
0: Na slovenskih cestah pa v tem trenutku še ne beležimo kakšnih posebnosti, tudi ne poročate o zastojih ali prometnih kontrolah. Če pa je kje že kakšna, nič 80, 13, nič 2, pa povemo naprej.

0: glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj
0: na aktualno.
2: Ja, na aktualno cenimo tudi vaše sodelovanje, zato vsak dan glasbeni dvoboj, no razen vikend, ki je nekoliko daljši, saj traja od petka do ponedeljkovega jutra. Verjetno mnogim že poznana oba dvobojevalca, no zagotovo pa kakšen, ki je preslišal, tole sta.

0: Takole, pravzaprav sem povedal vsem na vas je, da kliknete na eno ali drugo na znanih straneh, kjer lahko oddate svoj glas, da bo glasbeni dvoboj spet vaš.
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si. Novo na aktualu.

Aktual. Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite avtohišo Klemenčič 244-48-00. Aktual.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dobro jutro, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Slovenija se po nominalnem obsegu bruto domačega proizvoda skupaj z Litvo uvršča na peto mesto med najmanjšimi gospodarstvi v Evropski uniji. Največje je po podatkih za leto 2025 Nemčija, najmanjše Cipr, ugotavlja Evropski statistični urad Eurostat. Vozniki si lahko v novem tednu obetajo cenovno olajšanje na bencinskih servisih. Če vlada ne bo spreminjala dajatev, se bo dizelsko gorivo zunaj avtocestnega omrežja po izračunih financ s torkom pocenilo za okoli 12 centov. Za toliko naj bi bilo cenejše tudi kurilno olje. Pocenitev 95-oktanskega bencina naj bi bila nekoliko manjša. Število nesreč, zaradi katerih so morali v slovenskih gorah letos posredovati gorski reševalci, se je že do avgusta približalo številki 500. Število nesreč v gorah iz leta v leto narašča, ob tem pa statistika preteklih let kaže, da se število nesreč v avgustu v primerjavi z julijem še nekoliko poveča, kar je povezano s povečevanjem števila obiskovalcev gora. V večini primerov sta med razlogi za reševanje nepoznavanje terena in zdrs, lomljenje kamenja in skal, v zadnjih dneh pa tudi ugrizi kač. Napotke za varno v gore je podal izkušeni alpinist Miha Habjan. Preberete si jih lahko na spletni strani svet24.si. Vse večje število tujih delavcev, kosovcev je že prek 15 tisoč, Indijcev, Nepalcev in Filipincev pa skupaj prek 6 tisoč, prinaša nove izzive. Inšpektorat Republike Slovenije za delo med drugim zaznava težave zaradi nepoznavanja jezika, kar ima za posledico nerazumevanje dokumentov in tudi neustrezno usposobljenost za varno delo. Kršitev pravic teh delavcev je precej.
2: Danes bo jasno, s temperaturami od 28 do 33 na Goriškem in v Slovenski Istri pa se ogreje še za kakšno stopinjo več.
3: Si želiš prave Tour de France izkušnje? Merkur zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France vabi 5. in 6. septembra v Kranj.
4: Čakate Izoride, 34 km zabave, dirke dvojic ali sproščena vožnja s sodelavci.
3: V nedeljo pa kraljevski preizkušnji na distancah 80 in 130 km.
4: Poišči Letap Slovenija v iskalniku in se nam pridruži.
2: Samo eno informacijo, ki je pomembna, imamo ta trenutek za vas, in sicer je promet oviran na dolenjski avtocesti med Kronovim in Dobruško vasjo proti Obrežju zaradi povožene živali. Če je še morda kje kakšen zastoj ovira radar, mi smo tu, sporočite nam lokacijo na 080 13 02.

0: skupaj vedno in vse povsod. Z nami v živo. Na Aktualu. Gorazd Mavretič Mago.
1: Dobro jutro, ura je bila 7 in Slovenija se počasi razteza kot maček na soncu. No, nekje že ropotajo traktori, druge se pečejo rogljički, marsikje pa se šele odpirajo oči. Nedelja ima res posebno moč, nihče ne meri časa tako strogo kot med tednom. No, najstarejša trta na svetu raste v Mariboru, kar verjetno veste, stara je več kot 450 let. Preživela je vojne, menjave držav in nešteto generacij. Če bi znala govoriti, bi verjetno imela več zgodb kot vsi družinski albumi skupaj. Verjamem, da bomo tudi danes stkali kakšno prijetno zgodbo. Dobro jutro in naj glasba poskrbi za dober začetek dneva.

0: za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
1: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
2: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico. 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. Aktual.

Ljubljana je bil tole, Beži sam, no mala moja, ja, koliko ljubezni je v vseh teh skladbah, a ne. No, če se takole na nedeljo še kaj naučimo, tudi ne bo nič hudega. Če vas je morda zanimalo, zakaj je nebo modre barve. Ja, lejte, takole je, sončna svetloba je sestavljena iz vseh barv, modra svetloba pa se v ozračju razprši bolj kot ostale barve. Zato jo naše oči vidijo povsod nad nami. No, naslednjič, ko boste pogledali v nebo, boste vedeli, da gledate pravo fiziko v živo. Brez tega, da bi sedli za šolsko klop. No, mi pa gremo z glasbo naprej, kmalu slišimo... Petrič prihaja skladbo Vino in noč, še prej pa Barabe s tisto himno za naše najdražje.

0: Tisti, ki gledajo v nebo in ne vidijo samo modro barvo, ja, da bo še naprej poletno vreme. Res je, da bo jutri in v torek možno nekaj popoldanskih ploh in neviht, predvsem v torek popoldne bodo nekoliko osvežile ozračje, tako da bodo v sredo čez dan temperature lahko tudi malo pod 30 stopinj Celzija. Sicer pa nas čaka lepo sončno vreme v notranjosti s temperaturami od 29 do 33, na Primorskem pa se bo ogrevalo še za kakšno stopinjo ali dve več.
1: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
0: Minutko čez pol osmo, poglejmo še kako je na cestah. Na pomurski avtocesti je oviran promet pred Sveto Trojico proti Mariboru zaradi predmeta na vozišču. Na cesti Bled-Bohin pa so pri Bohinjski Beli konji na cestišču. Bodite previdni, da se ne zgodi kaj neprijetnega. Če je še kjem kaj takšnega na cesti, kar tja ne sodi, pa nismo povedali, sporočite nam na 0 80 13 02.

0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko-naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.

Tole je bila še ena romantika današnjega nedeljskega jutra, no češnje so že rodile, tako da so že marsikje do dobra zadišale. Sem že rekel danes, da Slovenija na svojem majhnem prostoru nudi ogromno lepih kotičkov. No tudi geometrično središče Slovenije je lahko vaš današnji cilj za kakšen krajši izlet. Če bi Slovenijo izrezali iz papirja in jo postavili na konico svinčnika, bi bilo ravnotežje približno tam, kjer se geometrično središče Slovenije na Vačah tudi nahaja. No, sam sem iz Litije, tako da lahko rečem, da živim na najbolj stabilnem delu Slovenije, ker smo v središču, se ne moremo preveč nagniti ne na desno, ne na levo stran. Novo na aktualu.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Samski?
2: Samska.
1: onaon.com. Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz udobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: Na Mimo vrste vas čaka brezplačna dostava za vse pralne stroje in hladilnike Gorenje. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
5: Čas za nova očala? V optiki Sentina vas čaka paket Sentina Plus za samo 69 evrov. V ceno so vključeni okvir, stekla, montaža in meritev dioptrije. Pokličite 080 33 99. Optika Sentina.
6: PVC okna.
7: okna-branešič.si.
8: V Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dobro jutro, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Pentagon je v petek objavil nov sklop dokumentov, fotografij in videoposnetkov povezanih z nepojasnenimi zračnimi pojavi oziroma neznanimi letečimi predmeti. Med objavljenim gradivom je tudi pričanje vojaškega pilota o velikanskem nenavadnem trikotnem objektu, ki naj bi leta 2002 nad Afganistanom zakril zvezde. Zvezno prizivno sodišče v ZDA je predsedniku Donaldu Trumpu prepovedalo nadaljevanje izvajanja projekta nove plesne dvorane v Beli hiši brez predhodne odobritve kongresa, poročajo ameriški mediji. Sodišče je pritrdilo organizaciji za zaščito kulturne dediščine, ki skuša s tožbo zaustaviti projekt. Trump se je na odločitev nemudoma odzval z napovedjo pritožbe. Slovenija se po nominalnem obsegu bruto domačega proizvoda skupaj z Litvo uvršča na peto mesto med najmanjšimi gospodarstvi v Evropski uniji. Največje je po podatkih za leto 2025 Nemčija, najmanjše Cipr, ugotavlja Evropski statistični urad Eurostat. Občina Rogatec sanira plazove nad stanovanjskima blokoma na Slomškovi ulici, ki so se sprožili med neurjem z obilnimi padavinami junija 2024 in ogrozili okoli 50 prebivalcev. Za sanacijo bo namenila več kot 620 tisoč evrov, dela naj bi bila končana do konca letošnjega leta. Ameriški senat je v tesnem glasovanju Todda Blanche potrdil za pravosodnega ministra ZDA. Blanche, ki je bil v preteklosti osebni odvetnik ameriškega predsednika Donalda Trumpa, je na omrežju X zapisal, da je globoko počaščen zaradi zaupanja, ki mu ga je izkazal Trump s tem, ko mu je zaupal vodenje pravosodnega ministrstva.
2: Danes bo večinoma jasno, temperature pa poletne, v notranjosti od 28 do 33, na Goriškem in v slovenski Istri celo do 35 stopinj Celzija. No, na cestah še nič hujšega, ne, imamo le dve obvestili, in sicer na pomurski avtocesti je še vedno oviran promet pred Sveto Trojico proti Mariboru zaradi predmeta na vozišču. Zastoji pa na delovni zapori na gorenjski avtocesti pri Kranju v smeri Karavank. To je to, če vi imate še kakšno informacijo, veselje bomo, sporočite na 0803 13 02.

0: Vroče, wow! Odkrite vroče ponudbe telefonov, tablic, pametnih ur, računalnikov in še veliko več. Pohitite v najbližjo poslovalnico ali na bigbang.si.
1: Wow, Big Bang. Skupaj vedno in vse povsod. Z nami v živo. Na aktualu. Gorazd Mauretič Mago.
2: 4 minutke so čez 8, dobro jutro Slovenija. No, če še morda ne veste, kaj bi danes počeli, naj vas spomnim. Slovenija ima več kot 10 tisoč kilometrov označenih planinskih poti. To pomeni, da lahko vsak konec tedna izberete novo smer in še dolgo ne boste prehodili vsega. Nedelja je ustvarjena za majhne pobege, morda na bližnji hrib do jezera, v staro mestno jedro ali pa zgolj na dolg sprehod do najboljše kave v kraju. Kamor bo koli boste že šli, naj vas spremlja dobra volja in dobra glasba. Do 12. ure bom z vami in poskrbel bom, da bo vaša pot še prijetnejša.

0: Poletje je lepše z ledeno hladno pijačo v Snow Monkey flaški. Preveri več na snowmonkey.com.
1: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Ma tako dobro, da moraš provat. Dio mi.
2: Včasih ni najdražji račun, najdražja je provizija. Z aplikacijo Aircash račune plačuješ brez provizij. Samo skeniraj, potrdi in je opravljeno. Aircash. Enostavno, pametno in brez odvečnih stroškov.
3: Misaron. Trgovina s pravim orodjem. Misaron.si. Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: Kupujete nepremičnino?
5: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
2: Ste odgovorni in radi delate z ljudmi? GVS zaposluje varnostnike in varnostnice. Čaka vas razgibano delo, urejeno okolje in možnost napredovanja. Več na gvs.si.

je spominom je včasih res križ, ne? Nekateri kar naprej nekaj pozabljajo, pa čeprav nimajo dokazane demence ali kaj drugega. No, znanstveniki pa tudi ugotavljajo, da drevesa prek koreninskega sistema in gliv v tleh med seboj prenašajo hranila in opozorila. Ja, saj mi vedno mislime, da se sporazumevamo samo ljudje, dobro, nekako še živali na nek način, ko pa govorimo o rastlinah in živih bitih, ne, pa kot da to ni isto. Ne. Saj vem, nekateri se odpoveste mesu zaradi živali, ampak nekateri bi se pa lahko odpovedali solati, a ne? Ker je tudi živo bitje. Zdaj, dobro, ne vem, ali se solate med seboj pogovarjajo preko koreninskega sistema ali ne, ali ko so šest glavic tam na vrtu, prva vpije šesti, katera bo naslednja, katera bo naslednja? No, kakorkoli že. Nekateri pravijo, da je to rastlinski internet. Morda pa kakšen sprehod po gozdu, le ne bo tako napačen in dolgočasen, če si ga zaželite. Pa malo prisluhnite, ne? Če dobro poslušamo, marsikaj slišimo.

0: Ja, takole jutro se je končalo, to nam je sedaj le zapela tudi Vesna Pisarovič. Poglejmo pa, kako bo z vremenom in kako je na cestah. Ja, takole, morda za začetek nekaj temperatur v Celju, trenutno 18, Črnomelj 19, Ilirska Bistrica 17 stopinj, no v Kopru je že kar vročih 27, v Krško 20, Lesce 19, letališče Portorož 24, pod četrtek 18 stopinj, ravno toliko tudi v Ravnah na Koroškem. Pred nami so poletni dnevi, bo sicer jutri in predvsem v torek popoldne nekaj več možnosti za posamezne plohe in nevihte. Izrazite še torej v torek, ko se bo vzračje malo osvežilo, pa bodo sredine dnevne temperature verjetno v večini krajev ostale pod 30 stopinj Celzija. Sicer pa meteorologi napovedujejo od danes pa vse do prihodnjega konca tedna temperature med 28 in 33 v notranjosti in kakšne 2-3 stopinje topleje na Primorskem in Goriškem.
1: Komponentko.si. Računalniki po meri, vrhunska oprema in odkup stare opreme.
2: Najvišja ocenjena računalniška trgovina v Sloveniji.
1: Komponentko.si. Top za računalnike.
0: Ta trenutek je največja zagata na gorenjski avtocesti in sicer pred delovno zaporo med Brnikom in Kranjem. Kolona vozil v zastoju je dolga že več kot 2 km. Drugod zaenkrat brez posebnosti tudi radarjev ali policijskih kontrol niste odkrili. Če boste kakšno ali če ste pravkar peljali mimo katere, pa bomo veseli, če nam boste lokacijo zaupali na 080 13 02.

bodoči starši. To ni prodaja, to je svetovanje, da boste kupili pravilno, ne preveč. En dober nasvet lahko spremeni vašo starševsko pot. Zato dobrodošli na svetovanje, ki vam prihrani skrbi, čas in denar. Rezerviraj svoj termin na babycenter.si.

Tole so bili ljubavnici na aktualu in lutalica. Ja, se lahko lutamo levo, desno, po Evropi, po svetu. Ampak se boste strinjali, da nekako doma je vendarle najlepše. Lepo je iti, a še lepše se je vrniti, ne? Slogan, ki ga dosti krat uporabimo. No, dobro je tudi kaj vedeti o državi, v kateri živimo, zato sem za danes pripravil nekaj takšnih stvari. Med drugim Slovenija sodi tudi med najbolj vodnate države v Evropi. Na prebivalca imamo precej več vodnih virov kot večina evropskih držav. Zato ni naključje, da se pogosto uvrščamo med države z zelo kakovostno pitno vodo. No, vreme in narava se spreminjata, upajmo, da bomo kljub temu znali ohraniti to vrednoto in to bogatstvo, ki ga skrivamo v nedrih naše države.

0: Aktual.
1: Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz udobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
0: Naj dan 2026, Predoslje pri Kranju.
2: Petek, 21. avgust od 20. ure dalje, Siddharta in Killer Face.
0: Sobota, 22. avgust od 20. ure dalje. Zvita Feltna ter Miran Rudan in Design. Techno Stage, DJ Dash, DJ Lien in DJ Teo.
2: Nedelja, 23. avgust od 14. ure dalje. Družinski dan. Od 19. ure dalje pa Dejan Dogaja Band, Mambo Kings in Ensemble Steel. Techno Stage, DJ Dash in DJ Lien. Vstopnice topevent.si, eventim.si, Petrol in v kavarni Razglednica v Predosljah.
0: Najda! 2026, Predoslje pri Kranju.
3: Čas za nova očala? V Optiki Sentina vas čaka paket Sentina Plus za samo 69 evrov. V ceno so vključeni okvir, stekla, montaža in meritev dioptrije. Pokličite 080 33 99. Optika Sentina.
4: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek Radler Izotonik pomaranča ali kola limeta 79 centov za kos ob nakupu platoja. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
5: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
6: Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj je raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dobro jutro, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Po včerajšnjem težko pričakovanemu dežju v delu države se nadaljuje suho in vroče vreme, ki vlada praktično vse poletje. Tako bo po trenutnih ocenah še vsaj do konca naslednjega tedna. Temperature naj bi se gibale med 30 in 35 stopinjami Celzija, na Primorskem bodo še kakšno stopinjo višje. Večjih padavin ni na vidiku. Težave zaradi pomankanja dežja, nizkega vodostaja rek in zelo velike požarne ogroženosti se bodo tako nadaljevale in po vsej verjetnosti še stopnjevale. Hude težave so tudi v kmetijstvu in poljedelstvu. Iran je včeraj sporočil, da odprtje Hormuške ožine pogojuje z izpolnitvijo vrste zahtev strani ZDA, vključno z odpravo blokade iranskih pristanišč, odpravo sankcij, umikom ameriških sil iz regije ter plačilom vojne odškodnine. Dokler ZDA ne spremenijo svojega ravnanja, bo Hormuška ožina ostala zaprta. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je na skupni novinarski konferenci z ukrajinskim kolegom Volodimirjem Zelenskim poudaril, da Srbija podpira ozemeljsko celovitost Ukrajine. O vojaškem sodelovanju se nista pogovarjala. Zelenski je v Beograd prispel v petek, z Vučićem sta kot ključna področja dvostranskega sodelovanja izpostavila infrastrukturne projekte, energetiko, rudarstvo in kmetijstvo. Poudarila sta prizadevanja za sklenitev sporazuma o prosti trgovini do konca letošnjega leta ter konkretno humanitarno pomoč Srbije, zlasti pri povojni obnovi Ukrajine. Srbija sicer velja za eno Moskvi bolj naklonjenih držav v Evropi. Proti Rusiji zaradi invazije v Ukrajini ni uvedla sankcij in je z njo ohranila tesne vezi, med drugim tudi na energetskem področju. Športna novica. Komaj 16-letna slovenska atletinja Živa Remic je na svetovnem prvenstvu do 20 let v Ameriki v teku na 800 metrov osvojila naslov svetovne prvakinje. Mlada slovenska reprezentantka, ki je maja na evropskem prvenstvu do 18 let osvojila prvo slovensko zlato odličje na tovrstnih tekmovanjih, je tokrat zmagala s časom 2:03:03.
2: Pika vam prinaša več pri vsakem nakupu. Vikend popust na celoten nakup ali izbrani izdelek. Ekskluzivne kupone v aplikaciji Moj M. Ter mojo izbiro za ugodnejše nakupe vsak mesec. Plačujte na obroke brez obresti ali kar s telefonom in izkoristite ugodnosti pri partnerjih. Pika. Več vrednosti za vaš nakup. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Aktuat. No, nekaj o tem, kakšno bo vreme v nadaljevanju, ste slišali že v novicah. Naj samo ponovim, da bo danes sončno, jasno, s temperaturami od 28 do 33 na Goriškem in ob obali, torej v slovenski Istri, do 35 stopinj Celzija. In podobno vreme se bo nadaljevalo tudi v prihodnjih dneh.
4: Na dirko dvojic ali Easyride, poslovno etapo Merkur zavarovalnice Letap Slovenija. V soboto 5. septembra v Kranju. Gremo na kolo!
5: Poišči Letap Slovenija v iskalniku in se nam pridruži.
3: Dve informaciji za vse voznice in voznike. Na dolenjski avtocesti vozite previdno med Kronovim in Starinami zaradi živali na cestišču. Skozi delovno zaporo na gorenjski avtocesti med Brnikom in Kranjem proti Karavankam pa je zgoščen promet z zastojem. Kolona vozil naj bi bila po vaših podatkih dolga že skoraj da 5 km. Srečno, varno in strpno. Če še kje naletite na zastoj, vero radar, mi smo tu, sporočite nam na 0813 02.

0: skupaj vedno in vse povsod. Z nami uživo. Na aktualu. Gorazd Mavretič Mago.
1: Dobar dan vsem na tole nedeljo, avgustovsko počitniško za mnoge. No, jaz pa nadaljujem še z eno slovensko. Legenda pravi, da je velikan Hruš ustvaril Bohinjsko jezero tako, da je v gorah pustil odtis svoje ogromne noge. Resnica je seveda nekoliko drugačna, prav legende naredijo kraje še bolj čarobne. V Sloveniji jih imamo na stotine, od zmaja v Ljubljani do povodnega moža in skrivnostih pripovedi s Krasa. Morda zato tako radi raziskujemo tudi domače kraje. Za vsakim ovinkom nas čaka kakšna zgodba. Naj bo tudi današnja nedelja polna lepih zgodb. In pa tudi dobre muzike v nadaljevanju boste slišali.

0: Ja, malo se bomo osvežili, torej z limonadom, takšno glasbeno, tisto pravo pa si naredite doma. Pa tudi tole v nadaljevanju.
1: Kad sem se rodil, da pital me je Bog, da piram s kim bi ovaj život živio.
0: Tole pa so Tarapana, Bent in Momačkam, no pred obema pa prihaja Dražen Zečić skladbo Kad preko mora. Uživajte!

0: Aktual.
1: Vročina ne popušča? Ohladite se tam, kjer je narava močnejša od klime. Terme Snovik, popolna osvežitev. Le 10 minut od Kamnika, pol ure iz Ljubljane.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
4: Akustični leseni paneli in dekoracija sten in stropov za manjši odmev. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
5: Preverite na kamen-zunko.si.
6: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov, kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si.
7: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
8: Ste jih danes že prebrali?
9: Novice Svet 24.
8: Vsak dan.
9: Aktualne novice.
8: Zabava, estrada in zanimivosti.
9: Praktični nasveti za vsak dan.
8: In kar 8 strani križank.
9: Novice Svet 24.
8: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Ja, dragi moji, lepo vreme je čisto lepa stvar in smo je veseli. Seveda, če ni prevroče, poglejmo, kako vroče je že v tem trenutku v Bohinju. 20 stopinj, prijetno. No, zato pa v Jeruzalemu 23, v Hrastniku 22 stopinj, tudi na Kumu, na Krvavcu prijetnih 16, sem šel malo v hribe, na letališču Edvarda Rusjana v Mariboru pa 24 stopinj. No, najbolj vroče je že ob morju v Kopru 29 stopinj Celzija. In takšno vreme se bo nadaljevalo tudi v naslednjem tednu. Jutri in v torek je popoldne večja verjetnost za kakšno vročinsko nevihto, v torek tudi malo pogostejše v notranjosti države, kar bo nekoliko osvežilo ozračje, zato sredine dnevne temperature ne bodo ravno šle veliko čez 30, ostale dni pa lahko pričakujemo v notranjosti do 33, na obali pa tudi 2-3 stopinje več.
1: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
0: Ja, na cestah pa takole, imamo že prve zastoje na primorski avtocesti pred Postojno v smeri Kopra, pa skozi delovno zaporo na gorenjski avtocesti med Brnikom in Kranjem proti Karavankam, kjer je bila še pred pol ure kolona dolga kar 5 km. Tudi na cesti Šmarje-Dragonja gre že bolj počasi, občasno tudi promet stojim. Srečno, varno in tudi včeraj sem dejal v takem času strpno, kajti gneči se tudi danes povsod ne bo mogoče izogniti. Če boste naleteli na kakšno oviro, radar ali nov zastoj, pa nam to sporočite na 080 13 02.

Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite

Ja, takole malo smo se preselili k Angelom, skupina Best je bila tole. No, grem pa spet malo k izletom. Če bi si zaželeli z avtom se peljati okoli sveta, so izračunali, da ob povprečni hitrosti 100 km na uro in brez vseh postankov bi zato potrebovali 17 dni. Ne? Se poznate tisto v 80-ih dneh okoli sveta, no? Ampak tam je bilo več različnih prevozov. Je pa tudi Slovenija dovolj lepa, tako da se ne rabite odpraviti samo okoli sveta. Ali pač, Slovenija meri nekaj več kot 20 tisoč kvadratnih kilometrov, a na tem prostoru imamo Alpe, morje, panonske ravnice, kraški svet, pa vinorodna območja in ene najgostejših gozdov v Evropi. Zato res naši državi pogosto rečejo Evropa v malem. In bodimo ponosni, da je tako raznolika in da, če želimo, se lahko v enem dnevu odpravimo malo v hribe, pa malo na morje.

0: Aktual.
1: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Posluš tole. Kodiak RS na zalogi že od 49 990 evrov in Kodiak Sportline 2.0 TDI DSG 4x4 na zalogi že od 45 700 evrov. A kje? Ja pri avtohiši Klemenčič. Kje pa? Pa pohiti, ker je zaloga omejena.
3: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
4: Na Mimo vrste vas čaka brezplačna dostava za vse pralne stroje in hladilnike Gorenje. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
5: Ljubezen v glasbi.
6: Vedno in vse povsod.
5: Skupaj smo aktualni.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dobro jutro, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Slovenija ima v tujini 63 diplomatsko-konzularnih predstavništev. Na njih deluje nekaj več kot 240 diplomatov. Do konca leta bo po navedbah Ministrstva za zunanje in evropske zadeve mandate nastopilo še 13 novih vodij predstavništev. Trenutno je sicer odprtih 5 razpisov za vodje predstavništev, jeseni pa bodo objavili razpise za veleposlanike, ki bodo položaje zasedli v letu 2027. Policisti so včeraj nekaj po 18. uri v Logatcu obravnavali prometno nesrečo motorista in voznice osebnega vozila. Po doslej zbranih podatkih je do nje prišlo zaradi nepravilnega prehitevanja voznice osebnega vozila. Motorist se je v dogodku huje poškodoval, njegovo življenje je ogroženo, so sporočili iz policijske uprave Ljubljana. V ruskem raketnem napadu na Harkov na severovzhodu Ukrajine sta bila ponoči ubita najmanj 2 človeka, 12 je ranjenih, so danes sporočile ukrajinske oblasti. O ruskih napadih poročajo tudi iz Odese. Rusija pa je sporočila, da je bilo v ukrajinskem napadu z droni v Belgorodu poškodovanih najmanj 13 ljudi. Športna novica. Avstrijec Daniel Čofenik je zmagovalec tekme smučarskih skakalcev za poletno veliko nagrado v francoskem Courchevelu. Drugo mesto je zasedel Nemec Filip Raimund, tretji pa je bil Japonec Naoki Nakamura. Slovenci so tokrat nastopili skromno, saj je edini slovenski finalist Žiga Jančar tekmo končal na 26. mestu. Danes bo na skakalnici v Courchevelu na sporedu še ena tekma v obeh konkurencah. Ženska preizkušnja se bo začela ob 16. moška pa ob 18.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
0: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Nagrade niso naš cilj.
4: So dokaz, da znamo strategijo, podatke in kreativnost pretvoriti v merljive poslovne rezultate.
3: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
5: Kokos Agency.
0: Aktualova spletna stran.
6: Akcije, fotografije, dogajanje.
0: Glasbeni dvoboj, novice, lestvice.
6: Aktualova spletna stran.
0: Vse, kar potrebujete.
6: radioaktual.si.
7: Preletimo še vremensko napoved. Danes bo jasno, dnevne temperature bodo od 28 do 33 na Goriškem in v Slovenski Istri do 35 stopinj Celzija. Tudi jutri precej jasno, popoldne lahko predvsem na severu nastane kakšna vročinska nevihta. Jutranje temperature 13 do 18, ob morju 20, dnevne pa jutri od 30 do 36 stopinj Celzija. Ja, poglejmo še na ceste. Zgodila se je prometna nesreča. Posledično je cesta Dragonja Šmarje Koper zaprta pri Grintovcu. Na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru nastajajo zastoji, pa skozi delovno zaporo na gorenski avtocesti med Brnikom in Kranjem proti Karavankam. Zgoščen promet pa še na cestah Lesce Bled, Izola Strunjan, Šmarje Dragonja v obe smeri. Radarsko kontrolo pa ste odkrili v Višnji gori na Starem trgu v smeri Ivančne Gorice. Srečno, varno, previdno, če je še kaj, nič 80, 13, nič 2.

0: tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ej, daj ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.
1: Skupaj vedno in vse povsod.
2: Z nami v živo.
1: Na aktualu. Gorazd Mavretič Mago.
3: Ja, pa smo nekako porabili 10 ur današnje nedelje. 10. ura je, to je tisti del nedelje, ko druga skodelica kave ni več razvada, ampak skoraj tradicija. Ste vedeli, da imamo Slovenci med najvišjimi stopnjami prostovoljstva v Evropi? Po vsej državi delujejo gasilci, športna društva, kulturna društva in številni posamezniki, ki svoj čas namenjajo drugim. To je ena tistih stvari, na katero smo res lahko ponosni. Danes morda komu namenite nasmeh, prijazen pozdrav ali obisk. Včasih so prav tiste majhne stvari, tiste, ki naredijo največjo razliko. Hvala, ker to nedeljo preživljate tudi v naši družbi.
1: Dober dan se začne
4: na aktualu.
1: V tem dopoldnevu z nami tudi...
5: Veš, kaj bi ti mogo? Se včlanit v Moj Plus in profitiral boš mnogo.

0: segretezze Odissea, ma è da qua buono come da bicuca la mia nonna. Dio mio.
1: Snow Monkey, za plaže, izlete, hribe in vse preostale poletne pustolovščine. Preveri več na snowmonkey.com.
2: Iščete več kot le službo? GVS zaposluje varnostnike in varnostnice, razgibano delo, urejeno okolje in možnost napredovanja. Več na gvs.si.
3: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico. Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si.
4: Aktual.
5: Narejen za moja ušesa.

0: Dobrodošli nazaj. Danes je v moji družbi gospa Andreja. Prišla je povedati, da so v podjetju Biostile ponovno naredili korak naprej in izboljšali že tako odličen kolagen. Kako do premierno predstavljenega kolagena? Ja, tako, da pokličete na 080-88-88. Izberite si tudi okus. Lahko je to nežna jagoda, sočen ananas ali klasika mango pomaranča. Andreja, zraven 6 virov kolagena pa ste dodali še druge sestavine. Katere?
1: Zdaj pri razvoju novega kolagena smo želeli ustvariti res celovito formulo. Zato nismo posegli le po enem viru kolagena, ampak smo združili kar 6 različnih virov hidroliziranega kolagena. Torej iz govedine, iz rib, iz piščanca in iz jajčne membrane. S tem smo ustvarili izdelek zelo bogato kolagensko osnovo. Ker pa smo želeli narediti korak dalje, smo formulo obogatili še s hialuronsko kislino. Dodali smo C-vitamin iz šipka, silici iz bambusa, kurkumin in šilait oziroma mumijo smolo. In vsaka od teh sestavin ima v sodobnih prehranskih dopolnilih svoje posebno mesto. Skupaj pa ustvarjajo premišljeno in uravnoteženo kombinacijo. Vemo namreč, da je kolagen pomemben sestavni del kože, kosti, hrustanca, vezi in drugih vezivnih tkiv. Njegova naravna tvorba pa žal z leti upada. In prav zato smo zaželeli pripraviti izdelek, ki temelji na kakovostnih virih kolagena in ga dopolnjujejo skrbno izbrane sestavine. Rezultat je sodobna, bogata formulacija za vse, ki želijo izbrati nekaj več.
0: Torej, ni le enosmerna formula, ampak ste presegli sami sebe. Kaj pa okusi?
1: Na voljo so kar 3 okusi. Ananas, jagoda in mango pomaranča. Vsak ima svoj značaj, od bolj svežega, dosadnega ali klasičnega okusa.
0: Andreja, pri kolagenskih izdelkih pogosto slišimo različne obljube, no pri vašem novem kolagenu pa omenjate tudi klinično preverjanje. Kaj je to?
1: To je ena od stvari, na katero smo še posebej ponosni. Učinkovitost kolagena je bila preverjena v certificirani klinični študiji, ki je potekala 60 dni pod nadzorom dermatologa in je vključevala kar 100 udeležencev. Rezultati so bili zelo spodbudni, kar 81% udeležencev je poročalo o mehkejši in gladkejši koži. 70% o bolj sijočih laseh zdravega videza. 74% o močnejših nohtih z manj lomljenja. 70% pa jih je opazilo tudi manj izpadanja las. In takšni rezultati nam dajajo tisto dodatno potrditev, da gre za res kakovostno in izjemno premišljeno formulacijo.
0: Pa vendar, komu je izdelek namenjen?
1: Vsem odraslim, še posebej vsem starejšim po 30. letu. Primeren je za aktivne ljudi, za športnike, za vse, ki želite podpreti svojo kožo, sklepe in se enostavno počutiti odlično.
0: Spoštovani poslušalci, izkoristite današnjo premierno ponudbo. Novi Biostile kolagen s 6 viri kolagena je danes na voljo s kar 50% popustom. Vsak si zasluži, da se dobro počuti v svoji koži z več energije, samozavesti in boljšim vsakdanom. Izkoristite današnjo posebno ponudbo minus 50% popust. Pokličite zdaj na 080-88-88 in ne odlašajte. Količine so omejene in zanimanja je veliko. Naredite nekaj zase že danes. Torej, 080-88-88. Lep dan vam želimo in srečno do prihodnjič.

0: Dobrodošli nazaj. Danes je v moji družbi gospa Andreja. Prišla je povedati, da so v podjetju Biostile ponovno naredili korak naprej in izboljšali že tako odličen kolagen. Kako do premierno predstavljenega kolagena? Ja, tako, da pokličete na 0800 88888. Izberite si tudi okus. Lahko je to nežna jagoda, sočen ananas ali klasika mango pomaranča. Andreja, zraven 6 virov kolagena pa ste dodali še druge sestavine. Katere?
1: Zdaj pri razvoju novega kolagena smo želeli ustvariti res celovito formulo. Zato nismo posegli le po enem viru kolagena, ampak smo združili kar 6 različnih virov hidroliziranega kolagena. Torej iz govedine, iz rib, iz piščanca in iz jajčne membrane. S tem smo ustvarili izdelek zelo bogato kolagensko osnovo. Ker pa smo želeli narediti korak dalje, smo formulo obogatili še s hialuronsko kislino. Dodali smo C-vitamin iz šipka, silici iz bambusa, kurkumin in šilait oziroma mumijo smolo. In vsaka od teh sestavin ima v sodobnih prehranskih dopolnilih svoje posebno mesto. Skupaj pa ustvarjajo premišljeno in uravnoteženo kombinacijo. Vemo namreč, da je kolagen pomemben sestavni del kože, kosti, hrustanca, vezi in drugih vezivnih tkiv. Njegova naravna tvorba pa žal z leti upada. In prav zato smo zaželeli pripraviti izdelek, ki temelji na kakovostnih virih kolagena in ga dopolnjujejo skrbno izbrane sestavine. Rezultat je sodobna, bogata formulacija za vse, ki želijo izbrati nekaj več.
0: Torej, ni le enosmerna formula, ampak ste presegli sami sebe. Kaj pa okusi?
1: Na voljo so kar 3 okusi. Ananas, jagoda in mango pomaranča. Vsak ima svoj značaj, od bolj svežega, dosadnega ali klasičnega okusa.
0: Andreja, pri kolagenskih izdelkih pogosto slišimo različne obljube. No, pri vašem novem kolagenu pa omenjate tudi klinično preverjanje. Kaj je to?
1: To je ena od stvari, na katero smo še posebej ponosni. Učinkovitost kolagena je bila preverjena v certificirani klinični študiji, ki je potekala 60 dni pod nadzorom dermatologa in je vključevala kar 100 udeležencev. Rezultati so bili zelo spodbudni. Kar 81% udeležencev je poročalo o mehkejši in gladkejši koži. 70% o bolj sijočih laseh zdravega videza. 74% o močnejših nohtih z manj lomljenja. 70% pa jih je opazilo tudi manj izpadanja las. In takšni rezultati nam dajejo tisto dodatno potrditev, da gre za res kakovostno in izjemno premišljeno formulacijo.
0: Pa vendar, komu je izdelek namenjen?
1: Vsem odraslim, še posebej vsem starejšim po 30. letu. Primeren je za aktivne ljudi, za športnike, za vse, ki želite podpreti svojo kožo, sklepe in se enostavno počutiti odlično.
0: Spoštovani poslušalci, izkoristite današnjo premierno ponudbo. Novi Biostile kolagen s 6 viri kolagena je danes na voljo s kar 50% popustom. Vsak si zasluži, da se dobro počuti v svoji koži, z več energije, samozavesti in boljšim vsakdanom. Izkoristite današnjo posebno ponudbo -50% popust. Pokličite zdaj na 0800 88888 in ne odlašajte. Količine so omejene in zanimanja je veliko. Naredite nek gena je danes na voljo s kar 50% popustom. Vsak si zasluži, da se dobro počuti v svoji koži, z več energije, samozavesti in boljšim vsakdanom. Izkoristite današnjo posebno ponudbo -50% popust. Pokličite zdaj na 0800

Že smo pri našem naslednjem paketu informacij. Poglejmo nekaj temperatur po Sloveniji. Celje 25, Črnomelj 28, Dolenje pri Ajdovščini 30 stopinj, 24 v Lendavi, 25 v Lescah, 29 stopinj na letališču v Portorožu. Na Malkovcu so namerili 25, 29 v parku Škocjanske jame in 24 ravne na Koroškem. Dan bo vroč, dnevne temperature do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 35 stopinj Celzija. In podobno vreme se bo nadaljevalo tudi v prihodnjih dneh, le da bo jutri in v torek v popoldanskem času večja verjetnost vročinskih neviht. V ponedeljek predvsem na severnem delu države v gorskem svetu, na vtorek pa se lahko pojavljajo po vsej državi. V sredo bo zapihal vzhodnik, vzračje se bo nekoliko

0: ohladilo, ampak tja do konca tedna se bo 30-ica še vedno prikazovala na naših termometrih.
1: Ste pripravljeni na udobje, ki si ga zaslužite? Sparkasse Fit paketni račun brez stroškov vodenja, če imate na računu stanje vsaj 1000 evrov. Brezplačni dvigi z debetno Mastercard kartico in popoln nadzor nad vašimi financami. Verjemi vase in se pridruži Sparkasse. Obiščite nas s prijateljem in oba zaslužite 40 evrov. Več na sparkasse.si.
0: Cesta Dragonja, Šmarje, Koper je še vedno zaprta pri Grintovcu zaradi prometne nesreče. Zastoji nastajajo v obe smeri. Na primorski avtocesti je zastoj občasno med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru. Zastoj pa še na cestah Lesce, Bled, Izola, Strunjan, Sečovlje, Strunjan in Šmarje, Dragonja v obe smeri. To smo že omenili, kjer je posledica tudi zaprtja ceste. Še radar v Višnji gori na Starem trgu v smeri Ivančne Gorice. Srečno, varno, če še kaj sporočite na 080 13 02.

Kvatro Persin, moja. No, kar se tiče moja, tole je tudi moja parcela na plaži, a ne zato bom zjutraj ob petih odnesel brisačo, bog ne daj, da mi jo kdo zasede. Ja, to so znane zgodbe z jadranske obale, ne povsod, ampak na tistih krajih, kjer je plaže morda nekoliko manj in so tisti najboljši kotički zelo zaželjeni, se hitro pojavi kakšna brisača. No, redarji menda to odstranjujejo, ker rezervacij seveda ni. So šli pa neki statistiki še malo dje. Nemci imajo sicer sloves mojstrov zgodnega vstajanja in rezerviranja ležalnikov z brisačami, a očitno bi moral ta stereotip vendarle romati južneje. Zadnja razkava je pokazala, da Italijani in Francozi to počnejo še pogosteje. V Italiji so uvedli celo globe do 500 evrov za nočne rezervacije, ugotovili pa so, da kar 48 italijanskih gostov zgodaj ostane ravno zato, da rezervira najboljšo parcelo na plaži. Tako, sedaj vemo vse.

0: Aktual.
1: Kako imaš to? Mala čistilna naprava. Kako ti bo pa nucalo?
2: Tle noter, kako tam ven čista voda?
1: Moje duš, to mora pa koštat.
2: Pa ne pr voda teh.
1: Ti samo pojdi na njihova spletna stran. vodateh.si. Reci, da me ne poznaš, baš dobil še na obroke.
3: Čas za nova očala? V Optiki Sentina vas čaka paket Sentina Plus za samo 69 evrov. V ceno so vključeni okvir, stekla, montaža in meritev dioptrije. Pokličite nič 80 33 99. Optika Sentina.
4: Relaks. Dovolite si, da vas to jesen navduši Islandija. Fantastični slapovi, ledeniki in črne plaže v spremstvu odličnega slovenskega vodnika in z direktnim letom iz Ljubljane. Zagotovljen odhod 16. oktobra. Le za prijave do 31. avgusta si jo lahko zagotovite po 100 evrov nižji ceni na osebo. Pohitite z rezervacijo. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
5: V Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih benzinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
6: Ali veš, da bodo male jedrske reaktorje sestavljali na tekočem traku in jih pošiljali v nove elektrarne? Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomanjkljivosti. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Janez Kanzar, vodja servisa v AMZS Kranj, svetuje.
1: Ste že slišali za akumulatorsko kap? Poletne temperature zagonskemu akumulatorju naredijo veliko več škode kot zimski mraz. Pri temperaturi 50 stopinj Celzija se namreč doba trajanja akumulatorja skoraj prepolovi. Če je le mogoče, naj bo avto poleti parkiran v senci. Pred odhodom na daljšo pot preverite, v kakšnem stanju je akumulator vašega vozila. Testiranje lahko opravite pri nas v AMZS servisnih delavnicah.
0: Poletno prometno na aktualu.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dobar dan, u novicah sem z vami Nadja Zobot-Skrže. Pravica do dopusta je tesno povezana s pravico do odklopa, ki je kot del zakona v veljavi slabi dve leti. Delodajalci se v zvezi s to pravico zauzemajo za prilagodljivost, sindikati pa svarijo pred nenehnim komuniciranjem prek telefona, ki da se delavcem zažira v zasebno življenje. Inšpektorat je lani zaznal 18 kršitev te pravice, letos doslej 23. Kitajske oblasti so danes zaradi tajfuna, ki naj bi gosto naseljeno vzhodno obalo države dosegel drevi, razglasile najvišjo stopnjo nevarnosti. Odpovedali so več kot 1500 letov in evakuirali več 100 tisoč ljudi, prekinjene so nekatere železniške in trajektne povezave. Rak pri nekdanjem ameriškem predsedniku Joe Bidenu se je razširil, je v pogovoru za BBC povedal njegov sin Hunter Biden. Rak se je razširil z metastazami v njegovih kosteh in drugod, je dejal. Nekdani predsednik ZDA ima raka prostate. Turški zunanji minister Hakan Fidan je včeraj izrazil pričakovanje, da se bo obrambnemu sporazumu s Pakistanom in Saudsko Arabijo pridružil tudi Egipt. Fidan je obrambni sporazum, ki so ga tri države podpisale v petek, označil za najpomembnejši korak k zagotavljanju trajne stabilnosti v regiji in namignil, da bi se zavezništvo lahko še razširilo. Saudska Arabija in Turčija sta poudarili, da sporazum ni uperjen proti nobeni določeni državi. Ankara pa je še zatrdila, da sporazum ni alternativa njenemu članstvu v NATO in ni v navzkrižju z njenimi obveznostmi v Severnoatlantskem zavezništvu. Novica športnega sveta, smučarska skakavka Eva Pinkelnik se po poškodbi križnih vezi septembra 2025 pripravlja na vrnitev na skakalnico. 38-letna Avstrijka, nekdanja skupna zmagovalka svetovnega pokala, se po uspešni rehabilitaciji počuti nared za vrnitev. Točen datum za zdaj še ni znan.
2: Pika vam prinaša več pri vsakem nakupu. Vikend popust na celoten nakup ali izbrani izdelek. Ekskluzivne kupone v aplikaciji Moj M. Ter mojo izbiro za ugodnejše nakupe vsak mesec. Plačujte na obroke brez obresti ali kar s telefonom in izkoristite ugodnosti pri partnerjih. Pika. Več vrednosti za vaš nakup. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Kaj pravijo meteorologi? Popoldne bo pretežno jasno, dnevne temperature od 28 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 35, tudi jutri precej jasno, popoldne pa lahko predvsem na severu nastane kakšna vročinska nevihta. 13 do 18 zjutraj, okoli 20 na Primorskem, čez dan pa od 30 do 36 stopinj Celzija.
4: Si želiš prave Tour de France izkušnje? Merkur zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France vabi 5. in 6. septembra v Kranj.
5: Čakate Izoride, 34 km zabave, dirke dvojic ali sproščena vožnja s sodelavci.
4: V nedeljo pa kraljevski preizkušnji na distancah 80 in 130 km.
5: Poišči Letap Slovenija v iskalniku in se nam pridruži.
3: Na cesti Dragonja, Šmarje, Koper, kjer se je zgodila prometna nesreča, je pri Grintovcu sedaj promet urejen izmenično enosmerno. Do zastojev prihaja na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru, pa na cestah Lesce, Bled, Izola, Strunjan in Sečovlje, Strunjan. V zadnji urici radarjev ali policijskih kontrol niste odkrili. Če pa vi pravkar kakšno vidite, sporočite nam lokacijo na naš prometni brezplačni 080 13 02.

0: skupaj vedno in vse povsod. Z nami v živo. Na aktualu. Gorazd Mavretič Mago.
1: Pred nami je še zadnji del skupinskega nedeljskega jutra in dopoldneva. Čas, ko iz kuhin že diši po kosilu, ko se družine zbirajo za mizo in ko marsikdo začne razmišljati, kako hitro je minil vikend. No, za konec še tale zanimivost. Slovenija ima več kot 60 gradov in graščin, ki so odprti za obiskovalce. Vsak skriva svojo zgodbo, kakšnega viteza, prepovedano ljubezen ali skrivni zaklad. No, za slednjega še vedno čakamo, da ga kdo najde. Dopoldneva bomo skupaj poslušali še veliko dobre glasbe in ustvarili še nekaj lepih nedeljskih spominov. Ostanite z nami.
0: Dober dan se začne
2: na aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi...
3: Veš, kaj bi ti mogo? Se včlanit v Moj Plus in profitiral boš mnogo.

0: Aktual.
1: Ej, kako prideš na Brač?
2: S trajektom.
1: Kako pa do trajektne karte?
2: Z Aircashom.
1: Aha, kako pa plačaš parkirnino?
2: Z Aircashom.
1: In napolniš ENC?
2: Z Aircashom.
1: Kako pa je tepi me, ko si tako cool?
2: Kar Aircash mi reci.
3: Okenske police, ki jim po vsej deželi ni para. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
1: Preverite na kamen-zunko.si.
4: Pizza Bela Napoli BTC Odiseja.
5: Dio mio.
6: Prezračujte z najboljšimi prezračevalnimi sistemi Klemavet. Klemavet.si.
7: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
8: Pa da se ne vzgubu. Sončna ulica 1A na Viru pri Domžalah.
9: Misaron. Trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
10: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

Ja, vsi si želimo čim več srečnih dni v svojem življenju. Upam, da je današnja nedelja dokaj srečna za vsem, da se imate dobro, da vam je tudi glasba všeč. No, strokovnjaki, ki se s tem ukvarjajo, psihologi predvsem, so tudi našli razlog, zakaj pravimo, da nedelja prehitro mine. Takšni dnevi, ki so bolj razpoloženski, prosti, namreč hitreje spolzijo med prsti. Zato velja izkoristiti vsako minuto.

0: Še nekaj sekund in ura bo pol dvanajstih. Poglejmo temperature po Sloveniji. V Mariboru 26, v Ljubljani 28 stopin, Tolmin in Metlika že 30, Bilje pri Novi Gorici 32 stopin Celzija. Za danes pravijo, da bo šlo nekako v notranjosti do 33 na Goriškem in v Slovenski Istri do 35 stopin Celzija. Podobno vreme pa bomo imeli tudi v tednu, ki je pred nami. Jutri bodo sicer možne posamezne vročinske nevihte v severnem gorskem delu Slovenije, v torek pa so možne povsod po državi. V sredo zapiha vzhodni, ki malce osveži ozračje, torej bodo temperature za kakšno stopinjo nižje, potem pa spet poletje tja do prihodnjega konca tedna.
1: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
0: Trenutno dve prometni nesreči ovirata promet. Prva na dolenjski avtocesti, kjer je zaprt vozni pas med obema priključkoma za Grosuplje proti Ljubljani, druga pa na cesti Dragonja Šmarje Koper. Pri Grintovcu je promet urejen izmenično enosmerno. Do zastojev prihaja na primorski avtocesti občasno med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru, zastoji pa tudi na cestah Lesce Bled, Izola Strunjan in Sečovlje Strunjan. Radarjev policijskih kontrol kot da nim, no, če tem ni tako, ali imate še kakšno informacijo o prehodnosti. Zaprt vozni pas med obema priključkoma za Grosuplje proti Ljubljani, druga pa na cesti Dragonja Šmarje Koper. Pri Grintovcu je promet urejen izmenično enosmerno. Do zastojev prihaja na primorski avtocesti občasno med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru, zastoji pa tudi na cestah Lesce Bled, Izola Strunjan.

0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: Pogrešate? Ste našli? Hišni ljubljenčki se družijo na Aktualovi spletni strani.
1: Ja, res je, in če ga pogrešate ali ste koga našli, res priporočamo našo spletno stran radioaktual.si, živalski radio. No, včeraj smo iskali eno muco, še vedno jo iščemo, in pa želvico, tako da če ste videli morda ti dve živali nekje zgubljeni v onostranstvu, potem hitro poglejte, kdo je lastnik oziroma lastnica, in ga obvestite, kje ste jo videli. Je pa zgoraj tudi še nekaj drugih starejših oglasov. Vemo, naši ljubljenčki včasih se zatečejo, potem pa ne znajo domov, ne? Pa jim moramo malo pomagati.
2: Da bodo vaši domači ljubljenčki vedno varno pod streho, poskrbita Aktual in Mr. Pet.
3: Novost v trgovinah Mr. Pet. Mr. Pet. Wolfpack Kitchen. Nežno kuhani in zamrznjeni obroki z visoko vsebnostjo mesa, bogato aromo ter mehko in sočno teksturo. Zaradi odlične ješčnosti so prava izbira tudi za izbirčne pse. Poiščite Wolfpack Kitchen v zamrzovalnikih trgovin Mr. Pet.

0: Aktual.
1: Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz udobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
2: Aluminijasta vhodna vrata.
3: Okna minus branešič.si.
4: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek Radler izotonik pomaranča ali kola limeta 79 centov za kos ob nakupu platoja. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
5: Na Mimo vrste vas čaka brezplačna dostava za vse pralne stroje in hladilnike Gorenje. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
6: 3, 2, 1.
7: Tri mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Izberite Samsung OLED televizor z mega zaslonom za izjemno 4K izkušnjo. Sedaj kar 100 evrov ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go. V trgovinah in na harveynorman.si.
8: Ste jih danes že prebrali?
9: Novice Svet 24.
8: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
10: Čarobno.
2: Aktualno.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dobar dan, u novicah sem z vami Nadja Zobot-Skrže. Na območju policijske uprave Kranj so te dni zabeležili več primerov požarov, zato vse obiskovalce narave in uporabnike gozdnih ter drugih naravnih območij pozivajo k odgovornemu in previdnemu ravnanju. Kot so ponovili, so v času razglašene velike ali zelo velike požarne ogroženosti v naravnem okolju prepovedani kurjenje, sežiganje ali uporaba odprtega ognja. V tej luči je treba dosledno upoštevati veljavne ukrepe, da se ne povečuje nevarnosti za nastanek požarov, so pozvali. V zahodni kanadski provinci Britanska Kolumbija so zaradi gozdnih požarov včeraj razglasili izredne razmere. Požar na območju Bald Ranch, ki je izbruhnil v petek, se je zaradi močnih vetrov hitro razširil na okoli 9500 hektarjev površin in uničil številne domove in drugo premoženje. Več kot 20 tisoč ljudi je moralo zapustiti svoje domove. V ruskem raketnem napadu na Harkov na severovzhodu Ukrajine sta bila ponoči ubita najmanj dva človeka, več kot 20 je ranjenih, so danes sporočile ukrajinske oblasti. Rusija pa je sporočila, da so bili v ukrajinskem napadu z droni v Belgorodu ubiti trije ljudje, 25 je poškodovanih. Jemenski hutjevci, ki jih podpira Iran, so danes sporočili, da so z droni napadli rafinerijo nafte na saudski obali Rdečega morja. Kot so sporočili, so napad izvedli v odgovor na udor saudskih sil na severozahod Jemna. Saudske oblasti so medtem sporočile, da so požar, ki je izbruhnil po napadu, že pogasili. Prihodnji teden se bo v Zagrebu začelo evropsko prvenstvo v ženski športni gimnastiki. Čeprav je krovna Evropska zveza sledila svetovni in prižgala zeleno luč za nastop ruskim in beloruskim telovadcem, pa 9 oseb ruske delegacije ni prejelo vizuma, pišejo mediji. Med njimi tudi olimpijska in svetovna prvakinja Angelina Melnikova.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
0: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Ni dovolj, da vas ljudje opazijo. Pomembno je, da vas izberejo.
4: Kokos Agency povezuje podatke, oglase in spletno izkušnjo v več prodaje, več povpraševanja in dolgoročno rast.
3: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing. Kokos.

12:09 minut je ura, dober dan, dobrodošli na Aktualu. Popoldne kaže, da bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature od 28 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri pa vse do 35 stopinj. Tudi jutri je precej jasno, popoldne lahko predvsem na severu nastane kakšna vročinska nevihta, najnižje jutranje temperature tam nekje od 13 do 18, najvišje dnevne od 30 do 36. Dobar dan tudi vsem za volan. Zastoje imamo in sicer na primorski avtocesti v obe smeri med počivališčema Studenec in Narauber Komanda, pa na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. Tudi na cestah Koper-Šmarje Dragonja gre počasi v obe smeri in pa Sečovlje Izola ter Lesce Bled. To je zaenkrat to, o radarjih in kontrolah ne poročate, če se to spremeni, pa dobrodošli na brezplačni 24-urni, nič 80, 13, nič 2.

0: Wow!
1: V Big Bangu vas čakajo izjemni televizori priznanih blagovnih znamk Philips, Hisense, TCL Samsung, Sony in LG. Zagotovite si svojega še danes in plačilo razdelite na obroke.
2: Wow! Big Bang!

0: Uživaj vikend
1: na Aktualu.
0: Z nami Klara Japl.
2: Je odbila čas nedeljskega kosila, dober tek, če ste ravno za mizo in pa dober dan vsem, ne glede na to, a že jeste ali ne, ne? Na ležalniku, v avtu, na morju, ob opravilih, ne glede na to, kje in kaj počnete, Aktual je vaša najboljša družba. Dobrodošli!
0: Dober dan se začne
1: na Aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi...
3: Veš, kaj bi ti mogo? Se včlanit v Moj Plus in profitiral boš mnogo.

0: Aktual.
1: Poletje je lepše z ledeno hladno pijačo v Snow Monkey flaški. Preveri več na snowmonkey.com.
2: Tlakovci oblak z novo AI proizvodnjo in lasersko kontrolo kakovosti prinašajo več natančnosti in naravno prelivanje barv s Color Mix sistemom. Tlakovci oblak.
3: Iščete več kot le službo? GVS zaposluje varnostnike in varnostnice. Razgibano delo, urejeno okolje in možnost napredovanja. Več na gvs.si. Vlom. Slovenska protivlomna vrata. Najboljša izbira vrat Vlom.do.
4: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno vrčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
5: Dom je najlepši takrat, ko se v njem počutite varno. Do 28. avgusta izkoristite akcijske cene za okenska sistema Internorm KF510 in KF520. Internorm, ker miren spanec nima cene.
6: Wow, gremo po nakupi.
7: Potem pa v Kratohvil na Rudnik.
8: Na pico!
6: Jaz bom pad taj.
8: Oči, ti pa golaš in pivo, a ne?
7: Ja,
9: Kratohvil Leclerc.
10: Skrivnostno.
1: Aktualno.

0: Ste že dve minutke čez poleno. Dobar dan, dobrodošli na Aktualu. Popoldne bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature tam nekje od 28 do 35, trenutno v Kranjski Gori 24, Škofljica in Maribor 28, Metlika 29, Koper 32 stopinj. Tudi jutrišnji začetek tedna bo precej jasen in vroč.
1: Komponentko.si. Računalniki pomeri, vrhunska oprema in odkup stare opreme.
2: Najvišje ocenjena računalniška trgovina v Sloveniji.
1: Komponentko.si. Top za računalnike.
0: Previdno pa vsi, ki ste na cestah, pozor, na Dolenjski avtocesti je zaprt vozni pas med obema priključkoma za Grosuplje proti Ljubljani, nastaja že zastoj, zgodila se je nesreča, tako da seveda ne pozabite na reševalni pas. Ovira pa na Štajerski avtocesti, tam je oviran promet med Blagovico in Podmiljem zaradi predmeta na vozišču Previdno. To je zaenkrat to, kar se tiče posebnosti iz cest. Če še vi kaj opazite, kar vam ni všeč, morda kak radar, policisti, sporočite, da bodo vedli še ostali na 0880 13 02.

Pozor, bodoče mamice! Baby centrova knjižica ugodnosti Hura Nosečka prinaša kup prihrankov za nosečnost in prve dni z dojenčkom. Pridružite se klubu Baby Center in izkoristite ugodnosti samo še do konca avgusta.

0: starih 20-ih manjka do ene in, a veste, aktualovke, aktualovci, naša najvišja gora, naš ponos, naš simbol Triglav. Ja, že od majhnega nas učijo o Triglavu in o legendarnem Aljaževem stolpu in vsi vemo, da če se želimo dokazati kot pravi Slovenci, ne, da se moramo vsaj enkrat menda povzpeti na vrh naše najvišje gore. Zdaj, jaz priznam, nisem še bila, ampak imam nameniti. No in očitno, tudi naš Matija še ni bil in očitno se mora on dokazati še kot pravi Slovenc, ne, ker vse vete, ne? To je naš Hrvat, naš Matijas. In dobil je en poseben izziv, pa zraven bo seveda vzel še fletno žensko družbo, menda.
1: Ima me, kdaj bo hrvaška zastava na Triglavu. Razumem, da mora imeti Matijas dopust prej, ampak potem pa podvig, gremo na Triglav.
2: To je, veš, to se ti zgodi, ko imaš prijatelje, kot recimo moja besti.
1: Tvoja besti?
2: Žana.
1: Žančina, ša.
3: Naš Matija Stojanovič, jutranji voditelj, ki je znan po tem, da rab ful velik spanca, ja. Da hod zelo počas, kadar sploh hod, no. Se ne vem, smo ga že videli sploh
4: to
3: hodati.
4: To ni hoja, ne tam to, ja.
3: Ja, ne obiskuje fitnesa, boh ne dej, če bi že bil v fitnesu, a da bi se tam prijel za kakšno napravo, ne, jaz si ne predstavljam.
4: Edin za kavomat, za to se bi.
2: To pa res, ja, pa za un, za šejke, veš,
3: kaj je. Ok, skratka, pod črto, vsi vemo, kakšen je naš Matija Stojanovič. No, ba je, govorice, želi osvojiti Triglav.
1: Jaz imam zdaj res dosto vprašanj. Najprej.
4: No, daj, da slišim.
1: Zakaj, kdaj, s kom in predvsem kako?
2: Ok.
1: Na Triglav.
2: Daj mi eno po eno, da ti lahko odgovorim.
1: Ok, kdaj si ti to misliš, da se dovolj ne trenira za Triglav? Se je lepo rekla, Žana, mi smo tebe kumi. Te videli hoditi, kaj šele, da bi na Triglav pršil?
2: Ne vem, vprašal sem ChatGPT prav, da v 4 tednih bi, naj bi, če bi se držal nekega, neke discipline, naj bi bil pripravljen za 4 tednih.
1: Ti boš septembra šel na Triglav?
2: Mogoče. Mislim, mogoče imamo kakšnega strokovnjaka kleja od aktualovcu, ki je že večkrat bil na Triglavu, pa lahko cen, a bi jaz sploh zmogel gor do Triglava pridati ali pa ne. Jaz bom pa zdaj javno, če so že o meni včer govorili, ne, pa so, pa me je pač odala moja prijateljica Žana.
1: Čak,
2: jaz jo bom javno izzval, naj gre z mano na Triglav, če si upa.
1: Žana in Matijas na Triglavu tega septembra.
2: Ampak ne, Nuša mi je tudi obljubila, da če bom šel, da bo šel tudi šladko, da Nuša
1: Žana,
2: mora
1: Žana, Nuša
2: tudi
1: in Matijas na Triglavu tega
2: Ajde,
1: septembra.
5: Aktual. Dober za poslušat.
6: Dober za pogledat.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
3: Čas za nova očala? V optiki Sentina vas čaka paket Sentina Plus za samo 69 evrov. V ceno so vključeni okvir, stekla, montaža in meritev dioptrije. Pokličite nič 80 33 99. Optika Sentina.
4: Ali veš, da mednarodna ekipa raziskovalcev pravi, da je prvič našla sledi prvotne Zemlje? Izsledki kažejo, da je bil naš planet popolnoma drugačen. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
5: Skrivnostno.
1: Aktualno.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dobar dan, u novicah sem z vami Nadja Zobot-Skrže. Ruski predsednik Vladimir Putin bi lahko v prihodnjih letih poskušal preizkusiti odločnost NATO z omejenim napadom na katero od držav članic zavezništva, so poročali ameriški mediji, ki so se sklicevali na ameriške obveščevalne podatke. Med možnimi scenariji so navedli ruski kibernetski napad ali udor manjšega obsega v eno od držav NATO. Na spletni strani svet24.si preverite možne scenarije in kaj bi tak napad pomenil za Slovenijo. Po noči so se v podjetju za izdelavo sekancev v industrijski coni v Godoviču v občini Idrija vneli sekanci. Po doslej znanih podatkih je ogenj izbruhnil zaradi samovžiga, nastala pa je gmotna škoda v višini več 10 000 evrov. Policisti sicer okoliščine dogodka še preiskujejo. Države Evropske unije so lani za raziskave in razvoj namenile 130,2 milijarde evrov proračunskih sredstev, kar je 2,4% več kot predlani in 60,5% več kot leta 2015. Slovenija je tej postavki namenila 648,3 milijona evrov oziroma približno 4-krat toliko kot leta 2015, s čimer je rast izdatkov močno presegla povprečje Evropske unije. Krovna organizacija svetovnega nogometa FIFA je sprožila javni protinapad na svoje kritike. FIFA je ostro kritizirala usklajena in nenehna prizadevanja nekaterih, da bi spodkopali krovno organizacijo in njenega predsednika Gianija Infantina zaradi očitkov o njegovem ravnanju v času delovanja pri Evropski zvezi UEFA.
2: Pika vam prinaša več pri vsakem nakupu. Vikend popust na celoten nakup ali izbrani izdelek. Ekskluzivne kupone v aplikaciji Moj M. Ter mojo izbiro za ugodnejše nakupe vsak mesec. Plačujte na obroke brez obresti ali kar s telefonom in izkoristite ugodnosti pri partnerjih. Pika. Več vrednosti za vaš nakup. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Ura že 2 minutki čez eno, popoldne bo jasno, sončno, z najvišjimi dnevnimi temperaturami do 35 stopinj. Tudi jutri bo precej jasno, popoldne lahko predvsem na severu nastane kakšna vročinska nevihta. V torek ostaja sončno in vroče, popoldne bo lahko še nastalo nekaj ploh in neviht.
4: Gremo na kolo!
5: Beto de France.
0: Na dirko dvojic ali Izoride, poslovno etapo Merkur zavarovalnice Letap Slovenija. V soboto 5. septembra v Kranju. Gremo na kolo!
6: Poišči Letap Slovenija v iskalniku in se nam pridruži.
3: Verimo še stanje na cestah. Pozor, na Gorenjski avtocesti je pri počivališču Radovljica proti Avstriji zaradi prometne nesreče promet preusmerjen preko počivališča, nastaja pa že zastoj. Na Štajerski avtocesti je oviran promet med Blagovico in Podmiljem zaradi predmeta na vozišču, previdno. Pa nekaj zastojev še imamo na Primorski avtocesti v obe smeri med počivališčema Studenec in Rauber Komanda, na Štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkoma Dramlje in predorom Pletovarje, pa na cestah Koper Šmarje Dragonja v obe smeri in Sečovlje Izola ter Lesce Bled. Previdno vseh zastojih seveda naredimo reševalni pas in pa z mirnimi živčki naprej. Če opazite še kaj, morda kak radar, policijsko kontrolo, pa sporočite na 080 13 02.

0: Uživaj vikend
1: na Aktualu.
0: Z nami Klara Japelj.
2: Dober dan na nedeljo 9.8. Ja, včerajšnja sobota je bila tako, lep datum, 8.8. Menda nekaj posebnega, sicer ne vem, koliko je verjamete v to, ampak astrologi zagovarjajo ta datum kot energetsko najmočnejši za manifestiranje. Tudi to smo že povedali včeraj. No, naslednji teden pa nas čaka eden najbolj spektakularnih astronomskih dogodkov leta. Ja, zakaj gre, izdam še do pol druge, tako da ostanite z mano.
0: Dober dan se začne
1: na Aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi...
3: Veš, kaj bi ti mogo? Se včlanit v Moj Plus in profitiral boš mnogo.

0: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
1: Samski?
2: Samska.
1: onaon.com. Vročina ne popušča? Ohladite se tam, kjer je narava močnejša od klime. Terme Snovik, popolna osvežitev. Le 10 minut od Kamnika, pol ure iz Ljubljane.
0: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
1: S popolnim občutkom.
2: Aktualno.

0: je sicer nedelja, 9. august, ampak mi že mal pogledujemo v naslednji teden, ker nas v sredo, 12. augusta, čaka prava nebesna poslastica, kot pravijo astrologi. No, najprej bomo lahko pri nas opazovali delni sončev mrk, luna bo menda zakrila kar okoli 84% sonca. No, in ko se bo zvečer stemnilo, prihaja še vrhunec meteorskega roja Perzeidov, torej noč polna utrinkov. Tako da v sredo zvečer zdaj veste, da si morate rezervirati malo časa za pogled v nebo, če bo vreme seveda sodelovalo. Držimo pesti, upamo da.
1: Prvi v srčnosti.
2: V radosti.
1: V ljubezni.
2: Skupaj smo.
1: Aktualni.

0: Peter Grašo nas je privedel do trenutnih temperatur. Izola in Črnomelj 31 stopinj, na Ptuju 30, Litija 29, Bled 28 stopinj. Jasno, sončno nedeljo imamo, tudi jutrišnji ponedeljek bo podoben, sončno in vroče bo.
1: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
0: Dobar dan tudi vsem, ki ste na cestah. Pozor, promet je preusmerjen preko počivališča Radovljica na Gorenjski avtocesti proti Jesenicam zaradi prometne nesreče. Trenutna zamuda je okoli 20 minut. Imamo pa zastoje tudi na Primorski avtocesti proti Ljubljani med počivališčema Studenec in Rauber Komanda. Na Štajerski avtocesti gre tudi počasi proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. Pa gneča še na cestah Koper Šmarje Dragonja v obe smeri in Sečovlje Izola ter Lesce Bled. O radarjih ne duha ne sluha, če jih ki opazite, dejte zašpecat na 0880 13 02.

0: Kupujte poletno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Novo na aktualu.

0: Dober dan se začne
1: na aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi...
2: Veš, kaj bi ti mogo? Se včlanit v Moj Plus in profitiral boš mnogo. Pridi na pohorje ali pa skoči v VUP.

0: Piranu.
1: 20 jih manjka do druge in če ste kje na poti, ne rabite še iti tankat, ok? Če se da, pa nimate čist praznega tanka, počakajte do drugega tedna, ker menda si lahko v novem tednu obetamo cenovno olajšanje na bencinskih servisih, kot poročajo mediji trenutno. S torkom naj bi se dizel pocenil za okoli 12 centov, za toliko naj bi bilo cenejše tudi kurilno olje. No, pocenitev bencina naj bi bila nekoliko manjša, ampak vse, ne? Cene grejo menda dol, naše razpoloženje pa posledično očitno gor.
0: Aktual, narejen za moja všesa.

0: Aktual.
1: Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz udobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
2: Iščeš vročo avanturo?
3: Urgenca.com.
4: Samo v Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
5: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
0: Aktual.

0: Lepi.
1: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
2: Dobar dan, u novicah sem z vami Nadja Zobot-Skrže. Na območju starega mestnega jedra Krškega se začenja projekt ureditve večnamenske poti med hidroelektrarno Krško in Zatonom. Skupna vrednost investicije je nekaj manj kot 1,6 milijona evrov, dela naj bi bila končana do januarja 2027. Po zaključku projekta nameravajo ta odsek državne ceste prekategorizirati v mestno ulico. V japonskem mestu Nagasaki danes obeležujejo obletnico eksplozije atomske bombe pred 81 leti. Župan Shiro Suzuki je na slovesnosti pozval k odpravi jedrskega orožja in kritiziral države, ki ga uporabljajo kot sredstvo odvračanja. Jedrsko orožje ni nujno zlo, ampak absolutno zlo in nikoli ne more sobivati s človeštvom, je dejal. Italijanski potapljači so ob obali Sicilije odkrili razbitino rimske ladje, natovorjene s stotinami dobro ohranjenih amfor, ki so verjetno služile za prevoz vina. Razbitino, ki je stara vsaj 2100 let, je italijanski minister za kulturo označil za eno najpomembnejših nedavnih odkritij v podvodni arheologiji. Skupščina Srpske rokometne zveze je potrdila predlog za oddajo skupne kandidature s Slovenijo in Severno Makedonijo za organizacijo moškega evropskega prvenstva v rokometu leta 2034, so danes poročili Srpske zveze. Moško evropsko prvenstvo leta 2028 bodo gostile Portugalska, Španija in Švica, dve leti pozneje pa bo turnir potekal na Češkem, Danskem in Poljskem. Gostiteljici evropskega prvenstva leta 2032 bosta Nemčija in Francija.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
1: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Je 2:02 čez, popoldne bo jasno, sončno, najvišje dnevne temperature od 28 pa vse do 35 stopinj. Tudi jutri bo precej jasno, popoldne lahko sicer na severu nastane kakšna vročinska nevihta, na vtorek ostaja sončno vroče, popoldne pa bo lahko spet nastalo nekaj ploh in neviht. Pa preusmerjam preko počivališča Radovljica na gorenjski avtocesti proti Jesenicam zaradi nesreče, trenutna zamuda tam okoli 20 minut. Zastoji ostajajo na primorski avtocesti proti Ljubljani med počivališčema Studenec in Rauber Komanda, ter še med priključkoma Logatec in Dragomer. Počasi gre na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje, pa na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke, tam zastoj v dolžini 2 kilometrov, gneča pa še na cestah Koper, Šmarje, Dragonja v obe smeri, Izola, Strunjan in Lesce, Bled. To je zaenkrat to, če opazite pa še kje policiste, radar, poročajte, da bodo vedli še ostali na 0880 13 02.

0: Resnica je, imaš vse spakirano za na morje? Ti ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje na asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!
1: Uživaj vikend.
2: Na Aktualu.
1: Z nami Klara Japelj.
3: Dober dan, ja, ura je 2:05, čez, že dobri 2 urci smo skupaj, pa še vse do 18. popoldne oziroma zvečer bomo, ne?
4: Kažeš mi

To je aktualov Popn Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com.

0: Aktual.
1: Snow Monkey. Za plaže, izlete, hribe in vse preostale poletne pustolovščine. Preveri več na snowmonkey.com.
2: Vročina ne popušča? Ohladite se tam, kjer je narava močnejša od klime. Terme Snovik, popolna osvežitev. Le 10 minut od Kamnika, pol ure iz Ljubljane.
3: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
4: Zlatarna Celje. Zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
5: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
6: Ahireka, mahireka.
7: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
8: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: in volim te zapoluditi. Hoja, ljubezen je taka zanimiva reč, polna usponov in padcev, ampak pomembno je, da ko pride kak padec, ne, da ga znamo tudi rešiti. No, včasih je pa fajn imeti za pomoč kakšnega ljubezenskega svetovalca in imeli smo ga tukile uživo na aktualu. No, primarno je sicer pevec, ne pevc, ampak Žan Serčič se je preizkusil tudi v drugi vlogi. Poglejmo.
1: Ljubezenski svetovalec osebno, to bo danes eni nedini. Žan Serčič!
2: To še nisem bil.
1: Žan, kaj tebe jaz vedno vprašam na intervjuju? Povej, eno vprašanje imava že 8 let. Kaj sem te vedno vprašala?
2: Po moje tebe vedno zanima, kakšen je moj stan. Se pravi, a sem samski, a nisem, kako zdaj to?
1: A si še poročen, mava?
3: Se
1: veš,
3: da se slušajo prost, da to vprašam.
1: In vem, da ne boš odgovoril.
2: Vedno sem poročen z glasbo, ne? Vedno sem zaljubljen v glasbo in zaljubljen v življenje.
1: Pokličte ga v politiko, prosim.
2: Vedno je to.

0: živijo, Anja tukaj. Jaz sem šla pa v bistvu z mojim bivšem na razen, z tega, ker njega ful močno to, da jo zaslužim, da svečka on.
1: Vedno je tako, da sta dva potrebna za odnos, da se zmenita, ampak ja, to je v današnji čas.
2: Razen obonjanju, tam jih je več.
1: Kar zanimiva tematika, zanimiva tema, sploh, če se od začetka o tem ne pogovarja. Ne? Mm. Pol se pa to naenkrat prikaže in pol... Ja, težko je. Mislim, da smo moški radi taki, ti, ki provajdemo, ne? Ti, ki damo. Ja, nekako v naši naravi je to. Ne? Nič ni narobe, če je obratno, ampak se res mora s tem moški strinjati. No? Da,
2: na Gorenjskem se ne rabi.

0: Jasno, popoldne je pred nami s temperaturami vse do 35, trenutno pa najtopleje v Portorožu, tam smo jih namerili 32, v Novem mestu, Beltincih in Ljubljani stopinja manj, torej 31, Celje 30 stopinj, na Jesenicah 27. Tudi jutri kaže, da bo precej jasno, najnižje jutranje temperature od 13 do 18, ob morju 20, najviše dnevne od 30 pa vse do 36. Ja, vroče bo.
1: Ste pripravljeni na udobje, ki si ga zaslužite? Sparkasse Fit paketni račun brez stroškov vodenja, če imate na računu stanje vsaj 1000 evrov, brezplačni dvigi z debetno Mastercard kartico in popoln nadzor nad vašimi financami. Verjemi vase in se pridruži Sparkasse. Obiščite nas s prijateljem in oba zaslužite 40 evrov. Več na sparkasse.si.
0: Vidimo še stanje na cestah. Previdno, zaradi prometne nesreče je promet preusmerjen preko počivališča Radovljica na Gorenjski avtocesti proti Jesenicam. Trenutna zamuda pa okoli 15 minut. Zastoji so na Primorski avtocesti proti Ljubljani med Postojno in Nuncem in med počivališčem Lom in uvozom Vrhnika, skupna zamuda 20 minut. Počasi gre na Štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Letovarje in še na Gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke, tam je zastoj v dolžini 2 kilometrov. To je zaenkrat to, če vas na poti še kaj zmoti, pa smo tu za vas na brezplačni 24-urni 0880 13 02.

0: Bikul, ura pa 20 do 3 je čas za naše živalce.
1: Pogrešate? Ste našli? Hišni ljubljenčki se družijo na Aktualovi spletni strani.
0: V stranjah pogrešajo majhno želvico oziroma želvaka z imenom Bine, ki ima na sebi črno-rumen vzorec. V Radizelu pa pogrešena mačka Frida, ki ima daljšo črno-sivo dlako in modre oči, nima ovratnice, je pa čipirana, sterilizirana in pravijo, da zelo crtljiva. V Ljubljani v Spodnji Šiški pa je pogrešan še kuža pasme border collie črno-bele barve, ki pa je tudi reševalni pes z licenco. No, za te in še več oglasov šibajte na našo Aktualovo spletno stran pod zavihek Živalski radio.
2: Da bodo vaši domači ljubljenčki vedno varno pod streho, poskrbita Aktual in Mr. Pet.
3: Novost v trgovinah Mr. Pet. Mr. Pet Wolfpack Kitchen. Nežno kuhani in zamrzneni obroki z visoko vsebnostjo mesa, bogato aromo ter mehko in sočno teksturo. Zaradi odlične ješčnosti so prava izbira tudi za izbirčne pse. Poiščite Wolfpack Kitchen v zamrzovalnikih trgovin Mr. Pet.

0: Aktual. Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman. Najdan 2026, Predoslje pri Kranju.
1: Koncerti z razgledom. 21., 22. in 23. august. Vstopnice topevent.si, eventim.si, Petrol in v kavarni Razglednica v Predosljah.
0: Najdan 2026, Predoslje pri Kranju.
2: Akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek Radler izotonik, pomaranča ali kola limeta, 79 centov za kos ob nakupu Platoja. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
3: Ste jih danes že prebrali?
4: Novice Svet 24.
3: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
4: Narejen za moje ušesa.
3: Aktual.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dobar dan, u novicah sam s vami Nadja Zobot-Skrže. Danes bo v sklopu del za celovito nadgradnjo glavne ljubljanske železniške postaje znova zaprt osrednji del postaje. Gre predvidoma za zadnje tovrstno zaprtje, preden bodo konec meseca dokončno ukinjeni začasni peroni in se bo promet v celoti vrnil na osrednje perone. V včerajšnjem trčenju tovornega in potniškega vlaka pri Bjelovaru, vzhodno od Zagreba, je bilo poškodovanih 25 ljudi. Med njimi sta tudi obe strojevodji in sprevodnik, je danes poročila policija. Vzrok nesreče še ni znan. Po neuradnih informacijah naj bi tovorni vlak prevozil signal, ki je prepovedal vožnjo. Italijanski potapljači so ob obali Sicilije odkrili razbitino rimske ladje, natovorjene s stotinami dobro ohranjenih amfor, ki so verjetno služile za prevoz vina. Razbitino, ki je stara vsaj 2100 let, je italijanski minister za kulturo označil za eno najpomembnejših nedavnih odkritij v podvodni arheologiji. Po noči so se v podjetju za izdelavo sekancev v industrijski coni v Godoviču v občini Idrija vneli sekanci. Po doslej znanih podatkih je ogenj izbruhnil zaradi samovžiga, nastala pa je gmotna škoda v višini več 10 000 evrov. Policisti sicer okoliščine dogodka še preiskujejo. V ruskem raketnem napadu na Harkov na severovzhodu Ukrajine sta bila po noči ubita najmanj 2 človeka, več kot 20 je ranjenih, so danes sporočile ukrajinske oblasti. Rusija pa je sporočila, da so bili v ukrajinskem napadu z droni v Belgorodu ubiti 3 ljudje, 25 je poškodovanih.
2: V poslu se ne zanašate na srečo.
3: V Kokos Agency odločitve sprejemamo na podlagi podatkov.
2: Rezultat? Več prodaje, več povpraševanj in dolgoročna rast vašega podjetja. Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za spletni marketing.
4: Kokos Agency.
0: Aktual.
5: Ura je 3:05. Dobar dan, dobrodošli na Aktualu. Jasno, sončno, popoldne imamo najvišje dnevne temperature od 28 in vse do 35. Tudi jutrišnji ponedeljek kaže, da bo precej jasen, sicer popoldne ni izključena tudi kakšna ploha, ampak bodo te predvsem na severu.
6: Si želiš prave Tour de France izkušnje? Merkur zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France vabi 5. in 6. septembra v Kranj.
7: Čakate Izoride, 34 km zabave, dirke dvojic ali sproščena vožnja sodelavci.
6: V nedeljo pa kraljevski preizkušnji na distancah 80 in 130 km.
7: Poišči Letap Slovenija v iskalniku in se nam pridruži.
5: Pozdrav še na ceste in previdno sporočate, da se pešec sprehaja na gorenjski avtocesti proti Jesenicam pri priključku Kranu shod, zato tam res previdno. Zaradi prometne nesreče pa je promet preusmerjen preko počivališča Radovljica na gorenjski avtocesti proti Jesenicam, trenutna zamuda pa okoli 10 minut. Zastoji so na več mestih primorske avtoceste proti Ljubljani med Uncem in Brezovico, skupna zamuda 15 minut, počasi gre na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje in pa gneča tudi na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke, tam je zastoj v dolžini 2 km. To je zaenkrat to, strpno z mirnimi živci v vseh zastojih, predvsem pa varno do cilja. Če vas na poti še kaj zmoti, če še kje zastoj, radar, policiste, ki opaste, povejte naprej na 0880 13 02.

0: To je aktualov Pop and Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. Uživaj vikend!
1: Na aktualu!
0: Z nami Klara Japl!
2: Dobar dan, evo, ura je 3 in pa 7 minut čez, morda že čas za sladoled ali pa kavico še eno ali pa kar oboje skup, ne, zakaj pa ne. Skupaj preživljamo tole prijetno nedeljsko popoldne ob sami dobri glasbi.
3: Briga me, briga me, visoko, briga me, briga me, za vsako, ljubi me, ljubi me, sladka kot ja.
2: Ali pa mogoče čas tudi za kakšne jagode, ha? Tilen Lotrič prihaja še prej. Martina, srce zadrhti, no začenjamo pa s Katico Marinovič in Tedijem Spalatom. Dobrodošli.
4: Aktual. Tila sem se ostaviti pismen.

0: ripetezze Odissea, ma è da qua buono come da bicuca la moia nonna. Dio mio.
1: Ljubi, kaj vidiš, ko pogledaš v tisti oblak?
2: Tlakovce. Tlakovci oblak. Na vašem dvorišču in na oblak.si.
3: Tlakovci oblak.
2: Nova karierna priložnost. GVS zaposluje varnostnike in varnostnice. Dinamično delo, prijeten kolektiv in možnost napredovanja. Prijavite se na gvs.si.
4: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
5: Okrasno kamenje v vrečah za ozaljšanje vaše okolice. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
6: Preverite na kamen-zunko.si.
7: Vlom. Slovenska protivlomna vrata. Najboljša izbira vrat Vlom.do.
8: Aktualno.

0: ne da.
1: Aktualovke, aktualovci, če ste tudi vi, tako kot jaz, in se te dni doma borite z vročino, ker nimate klime, imam za vas en precej tako, jaz bi rekel, da nenavaden trik. Pravijo, da ga pogosto uporabljajo v Nemčiji, zanj pa ne potrebujete nobene posebne naprave, v bistvu sam neki, kar ima polet skor vsak doma. No, več pa v nadaljevanju te ure, tako da ostanite z mano.
2: Novo na aktualu.

0: Skratka, čez pol četrto in nimam kaj za dolgo veziti, jasno nedeljo imamo, temperature pa Ankaran 33 stopin, Murska Sobota 32, Domžale, Šentjur in Krško 31, Bovec 27. Tudi jutri bo podobno s temperaturami do 36.
1: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
0: Dobar dan še na ceste in previdno. Zaradi prometne nesreče je promet preusmerjen preko počivališča Radovljica na gorenski avtocesti proti Jesenicam. Trenutna zamuda pa slabih 10 minut. Zastoji so na več mestih primorske avtoceste proti Ljubljani med Uncem in Brezovico, skupna zamuda 15 minut. Počasi gre na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje in še na gorenski avtocesti proti Avstriji tudi zastoj pred predorom Karavanke. To je zaenkrat to, če opazite še kaj, če še kje stojite, če je gužva, povejte naprej na brezplačno 24-urno 0880 13 02.

0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Že dve.

0: Ja, takole, Luka Basi je pel o hladnem pivu, o hladnih koktejlih, ampak mislim, da se vsi strinjamo, da ni ga pa čez hladno stanovanje, je tako. In malo prej sem govorila o nemškem triku oziroma skrivnosti za hlajenje stanovanja, ki je pravzaprav čisto preprosta, rabite samo zamrznjeno plastinko vode. Torej, litrsko ali pa še boljše, liter in pol plastinko napolnite z vodo, pustite približno petino prazne in jo čez noč date v zamrzovalnik. Naslednji dan jo postavite na višje mesto, recimo na omaro ali pa polico, spodaj pa daste še posodo za kondens. In ko se led začne taliti, iz okolice oduzema toploto in tako nekoliko ohladi zrak okoli plastenke. Ne? Vsaj tako pravijo. Učinek naj bi trajal nekaj ur, ampak seveda ne pričakovati, da bo tale trik iz stanovanja naredil hladilnik, ker vseen ni pa to klima, ne? No, ampak vseen. Lahko je tole priročen trik, predvsem zvečer pred spanjem, tako da, kaj ne vam rečem, jaz v bistvu že zbiram flaše, ne?
1: Aktual. Narejen za mojo šesa. Summer in the city.

0: Aktual.
1: Poletje je pred vrati. Čas za pregled klime, filtrov in brisalcev, ki jih je načela zima. Servis Ford in Škoda poskrbi, da je avto pripravljen na vroče dni in dolge poti. Avtohiša Klemenčič. Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz udobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
2: 3, 2, 1.
3: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo klimo z montažo Hisense Wing Comfort. Sedaj kar 120 evrov ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go. V trgovinah in na harveynorman.si.
4: Čas za nova očala? V optiki Sentina vas čaka paket Sentina Plus za samo 69 evrov. V ceno so vključeni okvir, stekla, montaža in meritev dioptrije. Pokličite 080 33 99. Optika Sentina.
5: Lesena vhodna vrata.
6: Okna minus branešič.si.
7: Samo Novo mesto prihaja, najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami, Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september, Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
8: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobot-Skrže. V včerajšnjem trčenju tovornega in potniškega vlaka pri Bjelovaru, vzhodno od Zagreba, je bilo poškodovanih 25 ljudi. Med njimi sta tudi obe strojevodji in sprevodnik, je danes poročila policija. Vzrok nesreče še ni znan. Po neuradnih informacijah naj bi tovorni vlak prevozil signal, ki je prepovedal vožnjo. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je na skupni novinarski konferenci z ukrajinskim kolegom Volodimirjem Zelenskim poudaril, da Srbija podpira ozemeljsko celovitost Ukrajine. O vojaškem sodelovanju se nista pogovarjala. Zelenski je v Beograd prispel v petek, z Vučićem sta kot ključna področja dvostranskega sodelovanja izpostavila infrastrukturne projekte, energetiko, rudarstvo in kmetijstvo. Poudarila sta prizadevanja za sklenitev sporazuma o prosti trgovini do konca letošnjega leta ter konkretno humanitarno pomoč Srbije, zlasti pri povojni obnovi Ukrajine. Srbija sicer velja za eno Moskvi bolj naklonjenih držav v Evropi. Proti Rusiji zaradi invazije v Ukrajini ni uvedla sankcij in je z njo ohranila tesne vezi, med drugim tudi na energetskem področju. Turški zunanji minister Hakan Fidan je včeraj izrazil pričakovanje, da se bo obrambnemu sporazumu s Pakistanom in Saudsko Arabijo pridružil tudi Egipt. Fidan je obrambni sporazum, ki so ga tri države podpisale v petek, označil za najpomembnejši korak k zagotavljanju trajne stabilnosti v regiji in namignil, da bi se zavezništvo lahko še razširilo. Saudska Arabija in Turčija sta poudarili, da sporazum ni uperjen proti nobeni določeni državi. Ankara pa je še zatrdila, da sporazum ni alternativa njenemu članstvu v NATO in ni v navzkrižju z njenimi obveznostmi v Severnoatlantskem zavezništvu.
0: Ko so rezultati zares izjemni, jih ne opazijo le naročniki, opazi jih tudi svet.
2: Kokos Agency.
0: Agencija za digitalni marketing, nagrajena na najprestižnejših mednarodnih tekmovanjih.
2: Kokos Agency.
3: Minutke so čez četrto, popoldne bo jasno, sončno, temperature tam nekje med 28 in 35 stopinj. Tudi jutri kaže, da bo precej jasno, popoldne sicer lahko nastane predvsem na severu kakšna vročinska nevihta, medtem ko v torek ostaja sončno, vroče, popoldne pa lahko spet nastane nekaj ploh in neviht. Preverimo še stanje na cestah. Previdno, zaradi prometne nesreče je promet preusmerjen preko počivališča Radovljica na gorenjski avtocesti proti Jesenicam, pred oviro pa je krajši zastoj. Zastoji pa ostajajo tudi na primorski avtocesti proti Ljubljani med Logatcem in Brezovico, skupna zamuda nekih 15 minut. Počasi gre na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovar je zamuda 10 minut, gneča pa vas čaka še na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 2 km. To je zaenkrat to, varno pot želim do cilja, če opazite, kje radar policiste, pa sporočite na brezplačno 24-urno 0880 13 02.

0: Wow! V Big Bangu vas čakajo izjemni televizori priznanih blagovnih znamk Philips, Hisense, TCL, Samsung, Sony in LG. Zagotovite si svojega še danes in plačilo razdelite na obroke.
1: Wow! Big Bang!
2: To je aktualno Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. Uživaj vikend!
3: Na aktualu!
2: Z nami Klara Japl.
4: Dober dan, ura je 4 in pa 5 minut, pred nami je še nekaj zadnjih ur tega le vikenda, ampak brez panike, ker nedelja se ne konča ob 4, valjda, še vedno imamo cajt za čim boljši zaključek vikenda v družbi Aktuala seveda. Nedokraden, gremo.

0: Aktual.
1: Poletje je lepše z ledeno hladno pijačo v Snow Monkey flaški. Preveri več na snowmonkey.com.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: Pizza Bela Napoli BTC Odiseja. Dio mio.
4: Prezračujte z najboljšimi prezračevalnimi sistemi Klemavet. Klemavet.si. Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
5: Granitne plošče in tlak za trden korak. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
6: Preverite na kamen-zunko.si.
4: Ste odgovorni in radi delate z ljudmi? GVS zaposluje varnostnike in varnostnice. Čaka vas razgibano delo, urejeno okolje in možnost napredovanja. Več na gvs.si.
7: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: Jelena Rozga je solo igračica. No, imamo pa še dva solo igrača. Tukaj bi lahko rekel?
1: Z glasbo je svet lepši.
2: Glasbeni dvoboj.
1: Na aktualno.
0: Ki se seveda borita drug proti drugemu. V našem glasbenem dvoboju, kdo?

0: 100 Amerika na drugi strani, tukaj le gledam našo aktualovo spletno stran. Trenutno 76% proti 24, kar je pa že kar lepo vodstvo Stavrosa, ne? Zdaj, odvisno, kako bo vse skupaj spadlo na koncu, ko mi tole vse preračunamo, tele glasove še iz Facebooka, Instagrama, ampak ja, mogoče pa se lahko še kaj spremeni. Tako da hitro glasovati za svojo taljubšo.
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.

0: so bili tole, dve minutki čez pol peto, dober dan. Jasno imamo, tako bo stalo tudi zvečer in po noči, aktualne temperature pa. Ormož in Piran 31 stopin, Trbovlje in Ribnica 29, Železniki 28. Jutrišnji ponedeljek bo precej jasen, najnižje jutranje temperature tam nekje med 13 in 20, najviše dnevne od 30 pa vse do 36 stopin.
1: Komponentko.si. Računalniki po meri, vrhunska oprema in odkup stare opreme.
2: Najvišje ocenjena računalniška trgovina v Sloveniji.
1: Komponentko.si. Top za računalnike.
0: Preverimo še stanje na cestah. Zaradi prometne nesreče je promet preusmerjen preko počivališča Radovljica na Gorenjski avtocesti proti Jesenicam. Zastoji so na Primorski avtocesti proti Ljubljani med Vrhniko in Brezovico, pa na Štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramje in predorom Pletovarje, pa še na Gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 1 kilometra, zaradi varnosti pa občasno zapirajo predor. Varno, strpno, previdno do vašega cilja, če opazite še kaj, kar vas zmoti na cesti, pa poročajte 080 13 02.

0: Pa je Dalmatina sam in mi tlele na aktualu imamo nekoga, ki sicer ni iz Dalmacije, ok, iz Premanture, ampak ima pa vse ena rad Dalmacijo. Ja, naš Matijas, očitno si letos kar ne zna nekako vzeti dopusta, ne vem, je kar deloven in ga tudi že na Hrvaškem pogrešajo, očitno, poglejmo.
1: Kako naj se ti zahvalim za tole...
2: Pa se mi zahvalila iz enim objavičkom.
3: Zma sem šla pregledat urnik za jutranji program. Matijas.
4: Draga, dođi u Premanturu.
1: Jaz to, da sem zdaj doživel, da se je to zavrtelo na aktualu. Jaz sem ta komad prvič slišal še, jaz ne vem, jaz mislim, da sem bil še osnovna šola, ko nam je šofer v avtobusu, ki nas je v šolo upelo,
2: že tako
1: je zavrtel komad ob sedmih zjutraj.
3: Mamo, pozdrave iz tvojih koncev, z nami je Lima Len.
2: Oh my God.
5: Dođi, Matijas, u Istru malo tu, da se družimo, da uživamo, da pijemo neki koktel, pijemo fantu, šta god, i da legnemo i da kažemo, ma kito, more platit.

0: definitivno, jaz pridem na... na...
1: Koktejl
0: ali
1: Fanto?
0: Ma, na koktejl, mislim, to moram javno zdaj povedati. Definitivno pridem in to, če lahko razkrijem, po moje že v soboto. Tako da Lima pripravi denarnico.
2: Estrada za Nito Gošte.
3: Vsak četrtek po 8 uri zjutraj.
2: Samo na Aktualu.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Samski?
2: Samska.
1: onaon.com.
3: Včasih ni najdražji račun, najdražja je provizija. Z aplikacijo Aircash račune plačuješ brez provizij. Samo skeniraj, potrdi in je opravljeno. Aircash, enostavno, pametno in brez odvečnih stroškov.
4: Kako imaš to? Mala čistilna naprava.
5: Kako ti bo pa nucalo?
6: Tle noter, kako tam ven čista voda.
5: Majduš, to mora pa koštat.
6: Pa ne pr voda teh.
4: Ti samo pojdi na njihova spletna stran, vodateh.si. Reci, da mene poznaš, baš dobil še na obr.
7: Na Mimo vrste vas čaka brezplačna dostava za vse pralne stroje in hladilnike Gorenje. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
8: Dom je najlepši takrat, ko se v njem počutite varno. Do 28. avgusta izkoristite akcijske cene za okenska sistema Internorm KF510 in KF520. Internorm, ker miren spanec nima cene.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dobar dan, u novicah sem z vami Nadja Zobot-Skrže. Danes bo v sklopu del za celovito nadgradnjo glavne ljubljanske železniške postaje znova zaprt osrednji del postaje. Gre predvidoma za zadnje tovrstno zaprtje, preden bodo konec meseca dokončno ukinjeni začasni peroni in se bo promet v celoti vrnil na osrednje perone. V japonskem mestu Nagasaki danes obeležujejo obletnico eksplozije atomske bombe pred 81 leti. Župan Shiro Suzuki je na slovesnosti pozval k odpravi jedrskega orožja in kritiziral države, ki ga uporabljajo kot sredstvo odvračanja. Jedrsko orožje ni nujno zlo, ampak absolutno zlo in nikoli ne more sobivati s človeštvom, je dejal. Na območju starega mestnega jedra Krškega se začenja projekt ureditve večnamenske poti med hidroelektrarno Krško in Zatonom. Skupna vrednost investicije je nekaj manj kot 1,6 milijona evrov, dela naj bi bila končana do januarja 2027. Po zaključku projekta nameravajo ta odsek državne ceste prekategorizirati v mestno ulico. Policisti so včeraj nekaj po 18. uri v Logatcu obravnavali prometno nesrečo motorista in voznice osebnega vozila. Po doslej zbranih podatkih je do nje prišlo zaradi nepravilnega prehitevanja voznice osebnega vozila. Motorist se je v dogodku huje poškodoval, njegovo življenje je ogroženo, so sporočili iz policijske uprave Ljubljana. Slovenija ima v tujini 63 diplomatsko-konzularnih predstavništev. Na njih deluje nekaj več kot 240 diplomatov. Do konca leta bo po navedbah Ministrstva za zunanje in evropske zadeve mandate nastopilo še 13 novih vodij predstavništev. Trenutno je sicer odprtih 5 razpisov za vodje predstavništev, jeseni pa bodo objavili razpise za veleposlanike, ki bodo položaje zasedli v letu 2027.
2: Tri minutke so čez peto, jasno popoldne imamo, najvišje dnevne temperature pa danes od 28 do 35. Tudi jutri kaže, da bo precej jasno, popoldne sicer lahko na severu nastane kakšna vročinska nevihta, v torek ostaja sončno, vroče, popoldne pa bo lahko nastalo nekaj ploh in neviht.
3: Gremo na kolo!
4: Tour de France.
0: Na dirko dvojic ali Izoride, poslovno etapo Merkur zavarovalnice Letap Slovenija. V soboto 5. septembra v Kranju. Gremo na kolo!
5: Poišči Letap Slovenija v iskalniku in se nam pridruži.
2: Dobar dan še na ceste. Previdno, zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med izvozom in uvozom Ljubljana-Snebarje. Zaradi še ene nesreče pa promet preusmerjen preko počivališča Radovljica na Gorenjski avtocesti proti Jesenicam. Imamo še nekaj zastojev na Primorski avtocesti proti Ljubljani med Vrhniko in Brezovico, pa na Štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovar je tam zamuda slabih 20 minut. Gre še kje bolj počasi? Povejte, nič 80, 13, nič 2.

0: Uživaj vikend
1: na Aktualu.
0: Z nami Klara Japelj.
2: Dober dan, ja, ura je odbila pet in počas se bomo začeli spraševati, pa kam je šel vikend tako hiter, ha? Ampak ok, nač ba, če zmer imamo cajt kaj narest. No, ali pa tudi ne, vse je nedelja.
0: To je Aktualov Pop'n'Roll. V tem popovdnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com
3: Godine su

naš Zeko. Ja, večinoma v svojih pesmih prepeva o takih neizpolnjenih, nesojenih ljubezni, ampak vseeno, lahko bi rekli, da gre za enega izmed najbolj priljubljenih, oboževanih, najbolj iskanih hrvaških pevcev in obenem izvajalcev, avtorjev, ki prodajo rekordno število glasbenih albumov in seveda tudi razprodajo koncerte in dvorane. Ja, izjemni Zeko je bil tole, v nadaljevanju pa tudi en izjemen duet.

0: Kako ne bi imeli dobrega dneva, če pa slišimo tale komad. Jan Plestenjaki in Kvatropirci že čez dobro minutko. Ostante.
1: Aleluja, res je dober dan.
2: Radio Aktual. Tlakovci oblak z novo AI proizvodnjo in lasersko kontrolo kakovosti prinašajo več natančnosti in naravno prelivanje barv s Color Mix sistemom. Tlakovci oblak.
3: Vročina ne popušča? Ohladite se tam, kjer je narava močnejša od klime. Terme Snovik, popolna osvežitev. Le 10 minut od Kamnika, pol ure iz Ljubljane.
4: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si. Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
5: Vinilne obloge v imitaciji naravnega kamna in lesa. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
6: Preverite na kamen-zunko.si.
7: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov kvadratni meter le 13,50 € plus DDV. Ecostil.si.

0: Svežega na aktualu še nekaj sekund in ura bo točno pol šestih. Ja, popoldne imamo pretežno jasno, prav tako bo zvečer in po noči, trenutno pa v Celju 33 stopinj, Ljubljana in Ptuj 32, Slovenj Gradec in Izola 31, Kranj 30, na Bledu 6 stopinja manj. Jutri bo precej jasno, popoldne lahko predvsem na severu še nastane kakšna vročinska nevihta, najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 20, najvišje dnevne od 30 pa vse do 36. V torek, sredo in četrtek kaže na podobno vreme, vročina pa naj bi nekoliko popustila.
1: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
0: Huda ura očitno na cestah, kar tri nesreče imamo, gremo lepo po vrsti. Previdno, zaradi nesreče je zaprt vozni pas na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med izvozom in uvozom Ljubljana Snebarje. Nastal je krajši zastoj, zamuda okoli 5 minut. Posledice prometne nesreče so zdaj odstranili na Gorenjski avtocesti proti Jesenicam pred počivališčem Radovljica. Zaradi nesreče pa še vedno zaprta cesta Velenje Slovenj Gradec pri Hudi Luknji. Ostaja še nekaj zastojev na Primorski avtocesti proti Ljubljani med Vrhniko in Brezovico in pa na Štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovar je tam zamuda slabih 20 minut. Srečno, varno, kjerkoli in kamorkoli ste namenjeni. Če opazite še kaj na cestah, kar bi dodali na naš seznam, pa le pokličite na brezplačno 24-urno 080 13 02.

Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.

0: da za dvig razpoloženja in energije.
1: Hočem le tebe, hočem le tebe, brez tebe ni me.
0: Modrijani in Isak Palma so bili tole, prihaja tudi Domenika, Vigor, Riva, Prljavo kazalište, Bijelo dugme, skratka en kup dobre glasbe še za nedeljsko popovdne. Hvala, ker ste bili naša družba na Aktualu. Uživajte in lep večer še naprej.
2: To je Aktualov Pop'n'Roll. V tem popovdnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. StellaHouse.com

0: Val.
1: Snow Monkey. Za plaže, izlete, hribe in vse preostale poletne pustolovščine. Preveri več na snowmonkey.com.
2: Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz udobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
3: Čas za nova očala? V optiki Sentina vas čaka paket Sentina Plus za samo 69 evrov. V ceno so vključeni okvir, stekla, montaža in meritev dioptrije. Pokličite 080 33 99. Optika Sentina.
4: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek Radler Izotonik, pomaranča ali kola limeta. 79 centov za kos ob nakupu platoja. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
5: Relax. Ne spreglejte ultra last minute ponudb z zagotovljenim letom iz Ljubljane. Zagotovite si zadnja mesta v Grčiji, Turčiji, Španiji, Črni gori in v Egiptu po top cenah. Garantirana kakovost, let iz Ljubljane, hotel na obali in predstavnik na destinaciji. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
6: V Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.

0: za premik.
1: Pozdravljeni v rubriki Namig za premik. Pred nami je še en zelo vroč poletni teden. Poskrbite za ohladitev in osvežitev. Jutri vabljeni na delavnico priprave sadnih kup ob 15. uri v paviljon Jureta Robežnika pot Rdečega križa 76. Na delavnici boste pripravili okusno in barvito sadno kupo iz svežega sezonskega sadja. Med delom boste spoznavali različne vrste sadja, se učili varne priprave živil ter razvijali ustvarjalnost pri dekoraciji. O prijetnem druženju boste na koncu uživali v svoji zdravi in osvežilni sladici. Poletje oživijo tudi mesta s programi za različne generacije. Tako lahko jutri v Postojni pri pastirčku Jakobu v mestnem parku ob 18:30 najmlajši prisluhnejo pravljici. Pripovedovanje pravljic za otroke in vse, ki ostajajo mladi po srcu. Vabljeni na zanimive in poučne zgodbe v svet domišljije, na prijetno druženje v senci mestnega parka. Ne pozabite tudi na številne knjižnice pod krošnjami. Od leta 2025 knjige povezujejo tudi na zelenici ob skupnostnem paviljonu soteske Novo Brdo. Bralni otok vabi v svojo senco na listanje ob ponedeljkih od 14:30 do 20. vse do septembra. Saj veste, pojutru se dan pozna, po ponedeljku pa kar cel teden. Želim vam uspešen začetek novega delovnega tedna, če ste pa ravno na dopustu, pa uživajte na polno.

0: Radio Aktual.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Nova karierna priložnost. GVS zaposluje varnostnike in varnostnice. Dinamično delo, prijeten kolektiv in možnost napredovanja. Prijavite se na gvs.si.
3: Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj je raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.
4: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
5: Ste jih danes že prebrali?
6: Novice Svet 24.
5: Vsak dan.
6: Aktualne novice.
5: Zabava, estrada in zanimivosti.
6: Praktični nasveti za vsak dan.
5: In kar 8 strani križank.
6: Novice Svet 24.
5: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
7: 5 najboljših. Dobrodošli v tedenskem pregledu glasbenih dvobojev.
8: Živjo in dobrodošli. Ja, prav imate. Spet je čas za druženje z našimi glasbenimi prijatelji, s tistimi, ki so si v tem tednu prislužili titulo zmagovalca v aktualovih glasbenih dvobojih. Dobrodošli v oddaji Najboljših pet. V ponedeljek, veliki spopad, takoj za štart. Peter Grašo in Dražen Zečič. 92. ali kad preko mora. In zmagovalec ponedeljkovega glasbenega dvoboja, Dražen Zečič.

0: 5 najboljših. Na aktualu.
1: V torek smo malo, bom rekla, umirili tempo in taka dva lušna dueta, polna ljubezni, pa srčki, pa metuljčki, Marko Tolja in Mija Dimšić, sva blaga ovog svijeta na eni strani, na drugi pa Đani Stipaničev in Renata Sabjak, ako nam ljubav preživi noć, in zmagovalca romantičnega torkovega dvoboja, Marko Tolja in Mija Dimšić.

0: zmagovalci glasbenih dvobojev. Pet najboljših.
1: Sreda je imela okus po dopustu, okus po morju, po poletju. Marko Škugor, dalmatinska vilo, Trgoran Karan, splitsko serenada. In kdo je zmagal? Kdo je bil pikico boljši? Kdo je osvojil več vaših klikov? Marko Škugor.

0: 5 najboljših.
1: Na aktualu. Četrtek je dan za klape, za klapski spopad. No in tokrat smo imeli res dve klapski pesmi v aktualovem glasbenem dvoboju, za katere bi vsak rekel lahko, ne taj men boljša, taj men še boljša. In je bilo res napeto, zakaj? Zato, ker smo na eni strani imeli, da te mogu pismom zvati, dobra, in na drugi strani, ne diraj moju ljubav, dobra, tudi ne. In katera klapa, ali maslina ali klapa šufi, je bila boljša. Odločili ste, da četrtkova titula pripada Klapi šufit.

0: zmagovalci glasbenih dvobojev. Pet najboljših.
1: In petek, dajmo gasa, dajmo plesa, dajmo se med fajn, dajmo med prazen stan, pol pa popit 5-6 piva. Evo, naj povem takole bolj uradno. Na eni strani smo imeli iti prazen stan in na drugi mejaši 5-6 piva. Zmagovalci, iti in prazen stan.
2: Maximum respect, for real.

0: In predno se mojca poslovim, spomnim na aktualni glasbeni dvoboj, ki poteka na radioaktual.si, aktualovem Facebooku in Instagramu med... Ništa kontra Splita, Dino Dvornik in Dao bi 100 Amerika, Jasmin Stavros. Klikamo zdaj.
1: Pet najboljših. Glasujte za svojega favorita na aktualovem Facebook profilu in Instagramu.

0: kar glas zamenja.
1: Poletje, klima, visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na upravljeno storitev. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
4: Aktual.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobot-Skrže. Kitajske oblasti so danes zaradi tajfuna, ki naj bi gosto naseljeno vzhodno obalo države dosegel drevi, razglasile najvišjo stopnjo nevarnosti. Odpovedali so več kot 1500 letov in evakuirali več 100 tisoč ljudi, prekinjene so nekatere železniške in trajektne povezave. Ruski predsednik Vladimir Putin bi lahko v prihodnjih letih poskušal preizkusiti odločnost NATO z omejenim napadom na katero od držav članic zavezništva, so poročali ameriški mediji, ki so se sklicevali na ameriške obveščevalne podatke. Med možnimi scenariji so navedli ruski kibernetski napad ali vdor manjšega obsega v eno od držav NATO. Na spletni strani svet24.si preverite možne scenarije in kaj bi tak napad pomenil za Slovenijo. Po včerajšnjem težko pričakovanemu dežju v delu države se nadaljuje suho in vroče vreme, ki vlada praktično vse poletje. Tako bo po trenutnih ocenah še vsaj do konca naslednjega tedna. Temperature naj bi se gibale med 30 in 35 stopinjami Celzija, na Primorskem bodo še kakšno stopinjo višje. Večjih padavin ni na vidiku. Težave zaradi pomankanja dežja, nizkega vodostaja rek in zelo velike požarne ogroženosti se bodo tako nadaljevale in po vsej verjetnosti še stopnjevale. Hude težave so tudi v kmetijstvu in poljedelstvu. Države Evropske unije so lani za raziskave in razvoj namenile 130,2 milijarde evrov proračunskih sredstev, kar je 2,4% več kot predlani in 60,5% več kot leta 2015. Slovenija je tej postavki namenila 648,3 milijona evrov oziroma približno 4-krat toliko kot leta 2015, s čimer je rast izdatkov močno presegla povprečje Evropske unije. Vremenska napoved. Danes bo jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 35 stopinj. Jutri bo precej jasno. Popoldne lahko predvsem na severu nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature od 13 do 18 ob morju 20. Najvišje dnevne od 30 do 36 stopinj Celzija. V torek bo sončno in vroče, popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht. V sredo bo pretežno jasno, zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Vročina v notranjosti bo nekoliko popustila.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Jaz grem najraje v Kratohvil, kjer imajo vse. Domače jedi, pice in tajske jedi. Prijazno postrežejo in počutim se carsko. Parkiram pa v garaži. Kratohvil v trgovini Eleklerk.
1: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
2: Pa da se ne vzgubu. Sončna ulica 1A na Viru pri Domžalah.
3: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
4: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
5: Ahireka, mahireka.
6: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
7: Dom je najlepši takrat, ko se v njem počutite varno. Do 28. avgusta izkoristite akcijske cene za okenska sistema Internorm KF510 in KF520. Internorm, ker miren spanec nima cene.
8: Metropolis.
9: Živijo vsi, ki nimamo obstanka, ki se radi potepamo, pa kaj novega odkrijemo. Gremo pa, a če mojete danes malo na Portugalsko pogled, Tomaž se že oblizuje, ja, tam je veliko dobrega tudi za posnest, ampak najprej pa, dajmo spoznati največje glavno mesto regije Algarve, gremo v Faro. V bistvu je vsestransko mesto, ki privablja ljudi iz različnih krogov in zaradi različnih razlogov. Je obalno mesto, tako da se lahko prepustiš res užitkom plaž, sonca, barčkov, pa zelo okusnih morskih sadežov. Obstaja tudi zelo tako posebno naravno okolje, zelo redko, ki leži v morju, gre za laguno z labirintom vodnih poti med otoki. Ria Formosa, kot je znano, je življenjski prostor najrazličnejših živalskih vrst, za katere lahko upamo, da bo lepo poskrbljeno tudi v prihodnosti, gre pa bolj kot ne za lupinarje, tudi zagojene v teh vodah in tudi taki so zaščiteni, tako da sigurno ne bo predstav na vaših krožnikih. Poleg tega je v starodavnih stenah Farov ujeto tudi mirno staro mestece in je polno takih lepih mestnih znamenitosti. Recimo, katedrala, to je bil sem tak spomenik, ki obstaja že od leta 1251, dve leti potem, ko je bil Faro ponovno vzet od Maurov. To seveda tudi pojasnjuje vojno podobo fasade, ki je nekak še zmer v taki kvadratni gotski arhitekturi v stolpu ujeta. Ena redkih stvari, ki sega v najstarejši starejša leta katedrale je v bistvu prav ta fasada. Stolp se v bistvu razpotegne na ta način, da si lahko z njega dol pogledamo čisto vse Farove ulice, tudi laguno. Je pa preostanek stavbe spremenjen zaradi napada Angležev v 1596. letu. Arko da Vila je pa iz leta 1812, gre za stare Farove prehode ob morju, ki so dobili izjemno tako neoklasicistično preoblikovanje, naredil jih je italijanski arhitekt Francisco Xavier Fabri in je v bistvu obiskovalce na ta način te pomorske deželice tudi pozdravil. Cidade Velha je luka ob marini, ki se uporablja za vstop v staro mesto Faro in je v bistvu kot noč in dan v primerjavi s preostankom mesta. Je nekoliko tišji del, ima take zanimive pobeljene hiške, pokrite s ploščicami iz terakote in tudi zanimi takimi manjšimi trgci in osamljenimi restauracijami. Se pa tudi ena čudovita plaža razprostira pred katedralo in ima vrste oranžnih takih res posebnih dreves. Ria Formosa Cruz je pa obalni del, naravni rezervat, ki ščiti ogromno laguno, ki poteka vzdolž obale, temenih 60 km, je pa Ria Formosa tudi tista, ki se v bistvu ima največji naravni sijaj, tradicionalen način življenja, tam še zmeraj prevladuje, je pa zelo bogato z pticami in tako najdemo tam flaminge, žličke, štorklje, tudi eno tako zelo zanimivo vijolično močvirje. Po plažah na Faru pa se bomo sprehodili takoj potem, ko bo Tomaž dal še eno pesem, ker tudi na plaži ful dobro paše.
8: Metropolis.

0: Metropolis.
1: Dobrodošli nazaj v Faru, v tem delu Portugalske, kjer se lahko naveličamo lepih stvari, to, ki je zlate peščene plaže, otočki in kar je v bistvu še najlepše, vse se lahko doseže z ladico in tako lahko pridete do povsem neokrnenih plaž. Taki mirnejši dnevi, ko recimo sploh ni znakov človeškega življenja, se nahajajo na onstran svetilnika majhne izolirane skupnosti, recimo Ilha da Sulatra. S trajektom se pride do Sulatre in pa lahko tudi do Iha Bareta, ki je znan tudi kot Iha Deserta, na vodenem izletu z ladico in tam dejansko lahko človek dobesedno odmisel na vse te gobe življenja. Če bi pa cel dan sam preležal na plaži, pa lahko najamete en motoren čoln in greste do najbolj omaknjene lušne plaže. Eden od znamenitosti je zagotovo tudi mestni muzej Faro, je drugi najstarejši v Algarveju. Odprt je bil leta 1894 v 500. obletnici rojstva Henrija Navigatorja. Večji del zbirke iz rimskega obdobja ostaja tudi več kamnov, mozaik iz drugega stoletja recimo, ali pa kar je najbolj zanimivo, par marmornih doprsnih kipov cesarja Hadriana in Agripine. Preostali deli eksponatov, predvsem sakralni del, je pa sestavljen iz razpadlih samostanov in cerkva okoli Fara. Murajas de Faro, to so pa stene, ki še zmeraj obkrožajo strnjeno staro mestno jedro, imajo tako zelo primitivno, ampak lepo predrimsko poreklo in izgled in v tem imperiju so jih okrepili in kasneje dvakrat obnovili v maurskem obdobju 9. in 12. stoletju. No, zdaj druga faza v času kalifata Al-Muhad pa je v bistvu dala še en poseben spomenik oziroma še en poseben pečat, ki še zmeraj stoji skupaj z Arco da Porta Nova in Arco da Vila, je to eden od treh prehodov, ki so jih uporabljali v srednjeveških časih. Plaža de Faro je pa ena tistih, do katere se lahko pride čist komod po cesti. Je zelo blizu letališča in se lahko tja odpravite tudi z avtobusom. Tako kot na plažah na otokih Ria Formose je navidezno neskončna dolžina neokrnenega zlatega peska s takimi valovi kot idealna poletna mantra. Tam se tudi cesta povzpne oziroma prečka laguno in je na voljo tak sklop hotelčkov barčkov, da lahko kakšen koktel človek spije. Zdaj, če ste pa radi res na samem, pa ni treba deleč, preden pridete že do zelo neobljudenega dela. Rimski ostanki in Milerev pa vabijo na istoimenskem hribu in govorijo zgodbo manj kot 10 minut od samega Fara. Obstajajo recimo mozaiki z močnimi ribjimi motivi, ki izgledajo, kot da bi bili novi, in tudi ostanki nekdanjih kopeli. Na posestvu se opazi tudi ostanke kmetijskega objekta, včasih so tam stiskali olje, pripravljali vino in tudi tempelj je bil tam, ki je bil v 500-tih letih tudi pokristjanjen, kolikor se pač to za sam tempelj lahko zgodi. Gremo pa še ene rimske ruševine pogledati, ampak to pa po še eni pesmi.
0: Največja, najmanjša, najbolj zanimiva in najbolj nora mesta po svetu. Metropolis. Metropolis.
2: Kuda si pošla sa tim tamnim očima?

0: Metropolis.
1: En lepo zdrav še v zadnjem delu potepanja po Faru, blizu rimskih ruševin se nahaja namreč ena razkošna palača, ki jo je vredno pogledati iz leta 1840. Slog je rokoko, notranjost pa ima prekrasne freske, ki so obdane z velikimi oblikovanimi štukaturami, terasasti vrtovi imajo tako monumentalno stopnišče in tak lep paviljon z modro in z modrimi in belimi ploščami azuleje. Sicer je bila celotna stran pred nekaj leti porušena, ampak so jo potem zelo lepo restaurirali in obnovili in je zdaj kot ena od zelo pomembnih zapuščin oziroma taka izletniška točka prav zaradi svoje lepe obnove. Če vreme ni najboljše, obstaja en lep center, Centro Ciencia Viva do Algarve. Gre za en tak znanstveno raziskovalni center, ki ima živali, take zanimive predmete, v bistvu take miselne interaktivne igrce, tako da je zelo primerno za otroke. Je tudi bazen, s katerim se lahko otroci spoznajo oziroma v katerem se lahko otroci spoznajo z zanimivimi vrstami rib, školjkami, prav tako in tudi otroci imajo priložnost priti v stik s škorpijonom, s tarantelo, tudi astronomski eksponati so tektonske plošče. Še potrese raziskuje, kinetično energijo, plimovanje, vse na tak zelo zanimiv način. No, zdaj pa, ker smo itak zmeraj tudi na potovanjih lačni, pa radi lokalno probamo. Za gastronomske užitkarje je ogromno priložnosti, sploh če imate radi morsko hrano, sploh recimo lupinarje, školjke, morski sadeži nasploh, zelo dobro belo ribo, trska oslič, potem tudi tune, lignji, vse to z lokalnimi riževimi jedmi, pa z blitvo in podobno, so pa ostrige, še zmeraj ena taka najbolj znamenita ali pa najpopularnejša jed, je se jih seveda samo z limono, pa s kozarcem belega vina. In čin čin, do naslednjič. Pa dobro tek tutno.
0: Metropolis. Najboljša mesta, najboljši radio.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Avtohiša Klemenčič, uradni prodajalec in serviser vozil znamke Ford. Za zadovoljne voznike skrbimo že več kot 25 let. Vabljeni v naš salon na Tržaški cesti 425 Ljubljana.
1: Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz udobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
3: Lesena in les alu okna.
4: okna-pranešič.si
5: Na mimo vrste vas čaka brezplačna dostava za vse pralne stroje in hladilnike Gorenje. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
6: V Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
1: Aktual.
7: Pesa.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobot-Skrže. Na območju starega mestnega jedra Krškega se začenja projekt ureditve večnamenske poti med hidroelektrarno Krško in Zatonom. Skupna vrednost investicije je nekaj manj kot 1,6 milijona evrov, dela naj bi bila končana do januarja 2027. Po zaključku projekta nameravajo ta odsek državne ceste prekategorizirati v mestno ulico. V japonskem mestu Nagasaki danes obeležujejo obletnico eksplozije atomske bombe pred 81 leti. Župan Shiro Suzuki je na sloves pozval kot pravi jedrskega orožja in kritiziral države, ki ga uporabljajo kot sredstvo odvračanja. Jedrsko orožje ni nujno zlo, ampak absolutno zlo in nikoli ne more sobivati s človeštvom, je dejal. V včerajšnjem trčenju tovornega in potniškega vlaka pri Bjelovaru, vzhodno od Zagreba, je bilo poškodovanih 25 ljudi. Med njimi sta tudi obe strojevodji in sprevodnik, je danes poročila policija. Vzrok nesreče še ni znan. Po neuradnih informacijah naj bi tovorni vlak prevozil signal, ki je prepovedal vožnjo. Italijanski potapljači so ob obali Sicilije odkrili razbitino rimske ladje, natovorjene s stotinami dobro ohranjenih amfor, ki so verjetno služile za prevoz vina. Razbitino, ki je stara vsaj 2100 let, je italijanski minister za kulturo označil za eno najpomembnejših nedavnih odkritij v podvodni arheologiji. Danes bo v sklopu del za celovito nadgradnjo glavne ljubljanske železniške postaje znova zaprt osrednji del postaje. Gre pred vidoma za zadnje to vrstno zaprtje, preden bodo konec meseca dokončno ukinjeni začasni peroni in se bo promet v celoti vrnil na osrednje perone. Vremenska napoved. Danes bo jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 35 stopinj. Jutri bo precej jasno, popoldne lahko predvsem na severu nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature od 13 do 18, ob morju 20. Najvišje dnevne od 30 do 36 stopinj Celzija. V torek bo sončno in vroče, popoldne bo nastalo nekaj plohi neviht. V sredo bo pretežno jasno, zapihal bo veter v vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Vročina v notranjosti bo nekoliko popustila.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: njega sve hapsi.
1: Radio Aktual.
2: Poletje je lepše z ledeno hladno pijačo v Snow Monkey flaški. Preveri več na snowmonkey.com.
3: Široka ponudba rustike in furnirja iz naravnega kamna. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
4: Preverite na kamen-zunko.si.
5: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
6: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
7: Vlom, slovenska protivlomna vrata. Najboljša izbira vrat Vlom.do.
8: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov kvadratni meter le 13,50 € plus DDV. Ecostil.si.

0: Sexual.
1: Samski.
0: Samska.
1: onaon.com.
2: Čas za nova očala? V optiki Sentina vas čaka paket Sentina Plus za samo 69 evrov. V ceno so vključeni okvir, stekla, montaža in meritev dioptrije. Pokličite 080 33 99. Optika Sentina.
1: Čarobno.
0: Aktualno.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobot-Skrže. V ruskem raketnem napadu na Harkov na severovzhodu Ukrajine sta bila po noči ubita najmanj dva človeka, več kot 20 je ranjenih, so danes sporočile ukrajinske oblasti. Rusija pa je sporočila, da so bili v ukrajinskem napadu z droni v Belgorodu ubiti 3 ljudje, 25 je poškodovanih. Rak pri nekdanjem ameriškem predsedniku Joe Bidenu se je razširil, je v pogovoru za BBC povedal njegov sin Hunter Biden. Rak se je razširil z metastazami v njegovih kosteh in drugod, je dejal. Dani predsednik ZDA ima raka prostate. Ruski predsednik Vladimir Putin bi lahko v prihodnjih letih poskušal preizkusiti odločnost NATO z omejenim napadom na katero od držav članic zavezništva, so poročali ameriški mediji, ki so se sklicevali na ameriške obveščevalne podatke. Med možnimi scenariji so navedli ruski kibernetski napad ali udor manjšega obsega v eno od držav NATO. Na spletni strani svet24.si preverite možne scenarije in kaj bi tak napad pomenil za Slovenijo. Pravica do dopusta je tesno povezana s pravico do odklopa, ki je kot del zakona v veljavi slabi 2 leti. Delodajalci se v zvezi s to pravico zauzemajo za prilagodljivost, sindikati pa svarijo pred nenehnim komuniciranjem prek telefona, ki da se delavcem zažira v zasebno življenje. Inšpektorat je lani zaznal 18 kršitev te pravice, letos doslej 23. V zahodni kanadski provinci Britanska Kolumbija so zaradi gozdnih požarov včeraj razglasili izredne razmere. Požar na območju Bald Ranch, ki je izbruhnil v petek, se je zaradi močnih vetrov hitro razširil na okoli 9500 hektarjev površin in uničil številne domove in drugo premoženje. Več kot 20 tisoč ljudi je moralo zapustiti svoje domove. Vremenska napoved. Danes bo jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 35 stopinj. Jutri bo precej jasno. Popoldne lahko predvsem na severu nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature od 13 do 18, ob morju 20. Najvišje dnevne od 30 do 36 stopinj Celzija. V torek bo sončno in vroče, popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht. V sredo bo pretežno jasno, zapihal bo veter v vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Vročina v notranjosti bo nekoliko popustila.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Aktual. Prezračujte z najboljšimi prezračevalnimi sistemi Klemavet. Klemavet.si. Ali veš, da bodo male jedrske reaktorje sestavljali na tekočem traku in jih pošiljali v nove elektrarne? Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomanjkljivosti. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobot-Skrže. Jemenski hutjevci, ki jih podpira Iran, so danes sporočili, da so z droni napadli rafinerijo nafte na Saudski obali Rdečega morja. Kot so sporočili, so napad izvedli v odgovor na vdor saudskih sil na severozahod Jemna. Saudske oblasti so medtem sporočile, da so požar, ki je izbruhnil po napadu, že pogasili. Kitajske oblasti so danes zaradi tajfuna, ki naj bi gosto naseljeno vzhodno obalo države dosegel drevi, razglasile najvišjo stopnjo nevarnosti. Odpovedali so več kot 1500 letov in evakuirali več 100 tisoč ljudi, prekinjene so nekatere železniške in trajektne povezave. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je na skupni novinarski konferenci z ukrajinskim kolegom Volodimirjem Zelenskim poudaril, da Srbija podpira ozemeljsko celovitost Ukrajine, o vojaškem sodelovanju se nista pogovarjala. Zelenski je v Beograd prispel v petek, z Vučićem sta kot ključna področja dvostranskega sodelovanja izpostavila infrastrukturne projekte, energetiko, rudarstvo in kmetijstvo. Poudarila sta prizadevanja za sklenitev sporazuma o prosti trgovini do konca letošnjega leta ter konkretno humanitarno pomoč Srbije, zlasti pri povojni obnovi Ukrajine. Srbija sicer velja za eno Moskvi bolj naklonjenih držav v Evropi. Proti Rusiji zaradi invazije v Ukrajini ni uvedla sankcij in je z njo ohranila tesne vezi, med drugim tudi na energetskem področju. Slovenija ima v tujini 63 diplomatsko-konzularnih predstavništev, na njih deluje nekaj več kot 240 diplomatov. Do konca leta bo po navedbah Ministrstva za zunanje in evropske zadeve mandate nastopilo še 13 novih vodij predstavništev. Trenutno je sicer odprtih 5 razpisov za vodje predstavništev, jeseni pa bodo objavili razpise za veleposlanike, ki bodo položaje zasedli v letu 2027. Vremenska napoved. Danes bo jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 35 stopinj. Jutri bo precej jasno. Popoldne lahko predvsem na severu nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature od 13 do 18, ob morju 20. Najvišje dnevne od 30 do 36 stopinj Celzija. V torek bo sončno in vroče, popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht. V sredo bo pretežno jasno, zapihal bo veter v vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Vročina v notranjosti bo nekoliko popustila.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Aktual. V Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
1: Ali veš, da mednarodna ekipa raziskovalcev pravi, da je prvič našla sledi prvotne Zemlje? Izsledki kažejo, da je bil naš planet popolnoma drugačen. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobot-Skrže. Turški zunanji minister Hakan Fidan je včeraj izrazil pričakovanje, da se bo obrambnemu sporazumu s Pakistanom in Saudsko Arabijo pridružil tudi Egipt. Fidan je obrambni sporazum, ki so ga tri države podpisale v petek, označil za najpomembnejši korak k zagotavljanju trajne stabilnosti v regiji in namignil, da bi se zavezništvo lahko še razširilo. Saudska Arabija in Turčija sta poudarili, da sporazum ni uperjen proti nobeni določeni državi. Ankara pa je še zatrdila, da sporazum ni alternativa njenemu članstvu v NATO in ni v navzkrižju z njenimi obveznostmi v Severnoatlantskem zavezništvu. Policisti so včeraj nekaj po 18. uri v Logatcu obravnavali prometno nesrečo motorista in voznice osebnega vozila. Po doslej zbranih podatkih je do nje prišlo zaradi nepravilnega prehitevanja voznice osebnega vozila. Motorist se je v dogodku huje poškodoval, njegovo življenje je ogroženo, so sporočili iz policijske uprave Ljubljana. Iran je včeraj sporočil, da odprtje Hormuške ožine pogojuje z izpolnitvijo vrste zahtev strani ZDA, vključno z odpravo blokade iranskih pristanišč, odpravo sankcij, umikom ameriških sil iz regije ter plačilom vojne odškodnine. Dokler ZDA ne spremenijo svojega ravnanja, bo Hormuška ožina ostala zaprta. Države Evropske unije so lani za raziskave in razvoj namenile 130,2 milijarde evrov proračunskih sredstev, kar je 2,4% več kot predlani in 60,5% več kot leta 2015. Slovenija je tej postavki namenila 648,3 milijona evrov oziroma približno 4-krat toliko kot leta 2015, s čimer je rast izdatkov močno presegla povprečje Evropske unije. Vremenska napoved. Danes bo jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 35 stopinj. Jutri bo precej jasno, popoldne lahko predvsem na severu nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature od 13 do 18, ob morju 20. Najvišje dnevne od 30 do 36 stopinj Celzija. V torek bo sončno in vroče, popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht. V sredo bo pretežno jasno, zapihal bo veter v vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Vročina v notranjosti bo nekoliko popustila.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: rešitev.
1: Metropolis. Živijo vsi, ki nimamo obstanka, ki se radi potepamo, pa kaj novega odkrijemo. Gremo pa, a če mojete danes malo na Portugalsko pogledati, Tomaž se že oblizuje, ja, tam je veliko dobrega tudi za posnest, ampak najprej pa, dajmo spoznati največje glavno mesto regije Algarve, gremo v Faro. V bistvu je vsestransko mesto, ki privablja ljudi iz različnih krogov in zaradi različnih razlogov. Je obalno mesto, tako da se lahko prepustiš res užitkom plaž, sonca, barčkov, pa zelo okusnih morskih sadežov. Obstaja tudi zelo tako posebno naravno okolje, zelo redko, ki leži ob morju, gre za laguno z labirintom vodnih poti med otoki. Ria Formosa, kot je znano, je življenjski prostor najrazličnejših živalskih vrst, za katere lahko upamo, da bo lepo poskrbljeno tudi v prihodnosti, gre pa bolj kot ne za lupinarje, tudi zagojene v teh vodah in tudi taki so zaščiteni, tako da sigurno ne bo predstav na vaših krožnikih. Poleg tega je v starodavnih stenah Faro ujeto tudi mirno staro mestece in je polno takih lepih mestnih znamenitosti. Recimo, katedrala, to je bil tak spomenik, ki obstaja že v leta 1251, dve leti potem, ko je bil Faro ponovno vzet od Maurov. To seveda tudi pojasnjuje vojno podobo fasade, ki je nekak še zmer v taki kvadratni gotski arhitekturi v stolpu ujeta. Ena redkih stvari, ki segajo najstarejša leta katedrale je v bistvu prav ta fasada. Stolp se v bistvu razpotegne na ta način, da si lahko z njega dol pogledamo čisto vse Farove ulice, tudi laguno. Je pa preostanek stavbe spremenjen zaradi napada Angležev v 1596. letu. Arco da Vila je pa iz leta 1812, gre za stare Farove prehode ob morju, ki so dobili izjemno tako neoklasicistično preoblikovanje, naredil jih je italijanski arhitekt Francisco Xavier Fabri in je v bistvu obiskovalce na ta način te pomorske deželice tudi pozdravil. Cidade Velha je luka ob marini, ki se uporablja za vstop v staro mesto Faro in je v bistvu kot noč in dan v primerjavi s preostankom mesta. Je nekoliko tišji del, ima take zanimive pobeljene hiške, pokrite s ploščicami iz terakote in tudi zanimi takimi manjšimi trgci in osamljenimi restauracijami. Se pa tudi ena čudovita plaža razprostira pred katedralo in ima vrste oranžnih takih res posebnih dreves. Ria Formosa Cruz je pa obalni del, naravni rezervat, ki ščiti ogromno laguno, ki poteka vzdolž obale, temenih 60 km, je pa Ria Formosa tudi tista, ki se v bistvu ima največji naravni sija, tradicionalen način življenja, tam še zmeraj prevladuje, je pa zelo bogato z pticami in tako najdemo tam flaminge, žličke, štorklje, tudi eno tako zelo zanimivo vijolično močvirje. Po plažah na Faru pa se bomo sprehodili takoj potem, ko bo Tomaž dal še eno pesem, ker tudi na plaži ful dobro paše. Metropolis.

0: Metropolis.
1: Dobrodošli nazaj v Faru, v tem delu Portugalske, kjer se lahko naveličamo lepih stvari, to, ki je zlate peščene plaže, otočki in kar je v bistvu še najlepše, vse se lahko doseže z ladico in tako lahko pridete do povsem neokrnenih plaž. Taki mirnejši dnevi, ko recimo sploh ni znakov človeškega življenja, se nahajajo na onstran svetilnika majhne izolirane skupnosti, recimo Ilha da Sulatra. S trajektom se pride do Sulatre in pa lahko tudi do Iha Bareta, ki je znan tudi kot Iha Deserta, na vodenem izletu z ladico in tam dejansko lahko človek dobesedno odmisel na vse te gobe življenja. Če bi pa cel dan sam preležal na plaži, pa lahko najamete en motoren čoln in greste do najbolj omaknjene lušne plaže. Eden od znamenitosti je zagotovo tudi mestni muzej Faro, je drugi najstarejši v Algarveju. Odprt je bil leta 1894 v 500. obletnici rojstva Henrija Navigatorja. Večji del zbirke iz rimskega obdobja ostaja tudi več kamnov, mozaik iz drugega stoletja recimo, ali pa kar je najbolj zanimivo, par marmornih doprsnih kipov cesarja Hadriana in Agripine. Preostali deli eksponatov, predvsem sakralni del, je pa sestavljen iz razpadlih samostanov in cerkva okoli Fara. Murajas de Faro, to so pa stene, ki še zmeraj obkrožajo strnjeno staro mestno jedro, imajo tako zelo primitivno, ampak lepo predrimsko poreklo in izgled in v tem imperiju so jih okrepili in kasneje dvakrat obnovili v maurskem obdobju 9. in 12. stoletju. No, zdaj druga faza v času kalifata Al-Muhad pa je v bistvu dala še en poseben spomenik oziroma še en poseben pečat, ki še zmeraj stoji skupaj z Arco da Porta Nova in Arco da Vila. Je to eden od treh prehodov, ki so jih uporabljali v srednjeveških časih. Plaža de Faro je pa ena tistih, do katere se lahko pride čist komot po cesti. Je zelo blizu letališča in se lahko tja odpravite tudi z avtobusom. Tako kot na plažah na otokih Ria Formose je navidezno neskončna dolžina neokrnenega zlatega peska s takimi valovi kot idealna poletna mantra. Tam se tudi cesta povzpne oziroma prečka laguno in je na voljo tak sklop hotelčkov barčkov, da lahko kakšen koktel človek spije. Zdaj, če ste pa radi res na samem, pa ni treba deleč, preden pridete že do zelo neobljudenega dela. Rimski ostanki Milerev pa vabijo na istoimenskem hribu in govorijo zgodbo manj kot 10 minut od samega Fara. Obstajajo recimo mozaiki z močnimi ribjimi motivi, ki izgledajo, kot da bi bili novi, in tudi ostanki nekdanjih kopeli. Na posestvu se opazi tudi ostanke kmetijskega objekta, včasih so tam stiskali olje, pripravljali vino in tudi tempelj je bil tam, ki je bil v 500-tih letih tudi pokristjanjen, kolikor se pač to za sam tempelj lahko zgodi. Gremo pa še ene rimske ruševine pogledati, ampak to pa po še eni pesmi.
0: Največja, najmanjša, najbolj zanimiva in najbolj nora mesta po svetu. Metropolis.

0: Metropolis.
1: En lepo zdrav še v zadnjem delu potepanja po Faru, blizu rimskih ruševin, se nahaja namreč ena razkošna palača, ki jo je vredno pogledati iz leta 1840. Slog je rokoko, notranjost pa ima prekrasne freske, ki so obdane z velikimi oblikovanimi štukaturami, terasasti vrtovi imajo tako monumentalno stopnišče in tak lep paviljon z modro in z modrimi in belimi ploščami azuleje. Sicer je bila celotna stran pred nekaj leti porušena, ampak so jo potem zelo lepo restaurirali in obnovili in je zdaj kot ena od zelo pomembnih zapuščin oziroma taka izletniška točka prav zaradi svoje lepe obnove. Če vreme ni najboljše, obstaja en lep center, Centro Ciencia Viva do Algarve. Gre za en tak znanstveno raziskovalni center, ki ima živali, take zanimive predmete, v bistvu take miselne interaktivne igrce, tako da je zelo primerno za otroke. Je tudi bazen, s katerim se lahko otroci spoznajo oziroma v katerem se lahko otroci spoznajo z zanimivimi vrstami rib, školjkami. Prav tako in tudi otroci imajo priložnost priti v stik škorpionom, s tarantelo, tudi astronomski eksponati so tektonske plošče. Še potrese raziskuje, kinetično energijo, plimovanje, vse na tak zelo zanimiv način. No, zdaj pa, ker smo itak zmeraj tudi na potovanjih lačni, pa radi lokalno probamo. No, za gastronomske užitkarje je ogromno priložnosti, sploh če imate radi morsko hrano, sploh recimo lupinarje, školjke, morski sadeži nasploh, zelo dobro belo ribo, trska oslič, potem tudi tune, lignji, vse to z lokalnimi riževimi jedmi, pa z blitvo in podobno. So pa ostrige, še zmeraj ena taka najbolj znamenita ali pa najpopularnejša jed. Je se jih seveda samo z limono pa s kozarcem belega vina. In čin čin, do naslednjič. Pa dobre tek tutno.
0: Metropolis. Najboljša mesta, najboljši radio.
2: Prva ponovitev.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Proizvajalec brezalkoholnih pijač Vital Mestinje je lani ustvaril 5,1 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je 9,4% manj kot leta 2024. Dobiček je upadal za 39,7% na skoraj 325 tisoč 500 evrov. Direktorica Mira Močnik je kot enega glavnih razlogov za slabše poslovanje navedla zvišanje DDV za sladke pijače z 9,5 na 22%. Ruski predsednik Vladimir Putin bi lahko v prihodnjih letih poskušal preizkusiti odločnost NATO z omejenim napadom na katero od držav članic zavezništva, so poročali ameriški mediji, ki so se sklicevali na ameriške obveščevalne podatke. Med možnimi scenariji so navedli ruski kibernetski napad ali udor manjšega obsega v eno od držav NATO. Na spletni strani svet24.si preverite možne scenarije in kaj bi tak napad pomenil za Slovenijo. Poletni čas je lahko po mnenju je za odlična priložnost za uvajanje ukrepov, ki lahko dolgoročno prispevajo k zmanjševanju bolniških odsotnosti. Mednje sodijo pravočasno načrtovanje dopustov, učinkovito nadomeščanje odsotnih sodelavcev in spodbujanje kulture, v kateri sta zdravje in dobro počutje delavcev prepoznana kot pomembni vrednoti. Prepričani so, da je v poletnih mesecih smiselno tudi prilagoditi delovni proces ter zagotoviti ustrezne pogoje za delo v vročini in dostop do pitne vode. Spoštovati je treba tudi pravice do odklopa. Ministrstvo za okolje in prostor v okviru načrtovane decentralizacije državne uprave preučuje možnost vzpostavitve sedeža ministrstva oziroma dela njegovih organizacijskih enot v Celju. Dokončna odločitev še ni sprejeta, saj potekajo strokovne, organizacijske in prostorske analize, so povedali na ministrstvu. Vremenska napoved. Sončno bo, popoldne lahko predvsem na severu nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18, ob morju 20. Najviše dnevne od 30 do 36 stopinj. Tudi jutri bo sončno in vroče, popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht. V sredo bo pretežno jasno, zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Vročina v notranjosti bo nekoliko popustila.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

aktual. Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj je raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.

0: Val.
1: V Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.